0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako na nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: ker sva si blizu.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v likovni salon Kočevje, kjer so odprli skupinsko razstavo z naslovom Fotografija desetih, na kateri se predstavlja 10 fotografov, ki jih kljub različnim ustvarjalnim potem povezuje skupna točka Kočevje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava z naslovom Fotografija desetih je hkrati sklepno dejanje celoletnega projekta Izvor Kočevje, ki so ga v Pokrajinskem muzeju Kočevje pripravili ob 10. obletnici ponovne oživitve likovnega salona. Projekt je bil v celoti posvečen fotografiji oziroma ustvarjalcem, ki izhajajo iz Kočevja. Danes pa s svojim delom segajo tudi daleč zunaj meja domačega okolja. V okviru projekta so se v preteklem letu na samostojnih razstavah predstavili Rudi Uran, Urška Pečnik, Dino Kužnik, Vito Oražem, Željko Stevanič, Klaudis Luban in Aleš Gregorič. Na zaključni skupinski razstavi pa so se jim pridružili še Jaša Miller, Bruno Tojič in Tomaž Gregorič. Tako je zdaj na enem mestu združenih 10 fotografskih ustvarjalcev, 10 različnih pogledov in 10 različnih avtorskih pristopov. Med seboj se razlikujejo tako generacijsko kot slogovno. Vsak od njih ima svojo fotografsko govorico, izbiro motivov in način pripovedovanja zgodb skozi podobo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Prav v teh razlikah pa je tudi ena od osrednjih zanimivosti razstave. Fotografija namreč že dolgo ni zgolj način beleženja resničnosti ali ohranjanja nekega trenutka. V rokah avtorja lahko postane samostojno umetniško delo, osebna pripoved, dokument časa ali način raziskovanja prostora in ljudi. Deseterico kočevskih ustvarjalcev kljub različnim potem povezuje skupni izvor. Kot so ob razstavi zapisali organizatorji, jih povezujejo ljubezen do fotografije, ustvarjalnosti in predvsem Kočevje. Prav to tudi naslov celoletnega projekta Izvor Kočevje. Projekt tako ni le pregled dela posameznih avtorjev, ampak tudi svojevrsten prikaz tega, kako lahko neko lokalno okolje skozi leta in generacije, objel je nastala tudi publikacija Izvor Kočevje, fotografija desetih, ki podrobneje predstavlja vseh 10 umetniških fotografskih ustvarjalcev. S tem projekt dobiva tudi trajnejšo obliko in ne ostaja omejen zgolj na posamezne razstave. Poseben pomen ima letošnji projekt tudi zaradi jubileja samega likovnega salona Kočevje. Njegova zgodovina namreč sega precej dlje od zadnjih 10 let. Salon je svoj razcvet doživel predvsem v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko je predstavljal pomemben del kulturnega in likovnega dogajanja v Kočevju. V 90. letih je njegova dejavnost zamrla in za nekaj časa je izginil z lokalnega kulturnega zemljevida. Novo poglavje se je začelo leta 2015, ko je Pokrajinski muzej Kočevje galerijsko dejavnost ponovno obudil. Likovni salon je takrat dobil nove prostore v stari kočevski lekarni, obdržal pa je svoje nekdanje ime. S tem so želeli ohraniti povezavo med nekdanjim likovnim salonom in njegovo sodobno različico. V 10 letih po ponovni oživitvi se je v njegovih prostorih zvrstilo več kot 40 razstav, poleg njih pa še številni spremljevalni dogodki ter pedagoški in andragoški programi.

0: salon tako danes ni zgolj razstavni prostor, temveč tudi prostor srečevanja obiskovalcev z različnimi oblikami sodobne umetnosti.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Papež proti spolnim zlorabam. Stavka javnega prevoznika. Vreme, zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki ju je poslala Kitajska. So sporočili iz živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Vlada je in bo tudi v prihodnje je storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Lep pozdrav vsem za volane. Sporočili ste nam, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet, tako da previdno. In seveda srečno vsem, ki ste sedaj za volani. Naj bo vaša pot čim bolj mirna. Če bo kje kakšna posebnost, pa seveda javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To
10: je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Ja, danes imamo pa mi en tak mejnik, ne? Zadnji dan septembra je, meni se zdi, da je bil 1. september približen prejšen torek ali nekaj tazga, ne? Takrat smo govorili o prvem šolskem dnevu, o tem, da je poletja počas konc, ne? Oktober je bil pa še deleč nekje. No, jutro je tukaj. Tako da, če imate še kaj na seznamu z naslovom, to bom pa naredil septembra, ja, danes, ne, je ta cajt. Sicer pa brez panike, oktober bo imel 31 novih šans. Tako da, evo, zadnje septembrsko jutro bomo pa skupaj začeli.

0: To je Jutro na Krki.
1: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic.
6: Več na telsat.si ali 041-625-406.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic

0: akrapovič.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

0: Preverimo, kako so se imeli policisti na včerajšnji dan.
1: Policijsko poročilo.
0: Ja, minil je kar mirno, no, ni bilo preveč nekih posebnosti. No, na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, pa imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Strpno vam želimo, če bo kje še kakšna ovira, radar, kontrola, pa seveda povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Nimam preveč dolge napovedi danes. Sončno bo, najvišje dnevne temperature vse do 23 stopinj Celzija, tudi jutri precej sončno, jutranje temperature od 4 do 9, najvišje dnevne do 22, na v petek in soboto tudi sončno z nekaj koprinoste oblačnosti. Lepo zdrav še vsem za volane. Ja, sporočili ste nam, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane in pa še zastoj od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Tam pa je zamuda zaenkrat manj kot 5 minut. Strpno želimo vsem, če bo kje še kakšna posebnost, radar, kontrola ali kaj drugega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolinsko srcu.

Pogovoriti se morava. Ja, tu je stavek, ki ga po mojem nihče v nobeni zvezi noče ne izgovoriti, ne slišati, pač zato, ker vsi vemo, kaj prihaja potem, ne? Ponovat neki škripa, najhujše pa, če pride res do razhoda. In včasih je res težko iti narazen z nekom zaradi vseh teh neprijetnih občutkov, pa ki se moraš soočiti z vsem tem. No, v komediji agencija za razhode pa naredijo točno to namest vas. Lepo prekinejo s partnerjem, da vam ni treba. To nedeljo, 4. oktobra ob 6. zvečer v dvorano Laviju Kostanjevico na Krki prihaja komedija Agencija za razhode. Zgodba se začne precej preprosto, ne? Srečko bi pač rad končal zvezo, ne? Zato najame kar profesionalno pomoč. Ja, pa si pa premisel, ne? Ampak hakelc je pa tukaj, da je agencija med tem že začela delati, ne? Pri tem pa ima poseben pristop in od tukaj naprej gre lahko vse narobe. Na odru bodo Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar. Vstopnice lahko dobite pri nas. Napišite nam, koga bi vzeli sabo na predstavo, da se bo skupaj z vami nasmejal, mečkan sprostil za evo konec krasnega vikenda. Tako da pošljite nam, koga bi vzeli sabo na 031334433. No, po jutrišnjem v petek pa že izžrebamo. Torej, kdo bi šel z vamo na predstavo, napišite nam na 031 33 44 33.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.

0: Obstaja ena besedna zveza, ki jo otroci razumejo šele čez nekaj let. Bomo videli.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, ker ko mama reče, bomo videli, ja, ne bomo videli nič. Ko otrok vpraša, ne, mami, a lahko danes dlje ostanem po konc? Ona reče, bomo videli, ne bomo, ne. A lahko dobim še eno čokolado? Bomo videli. Ja, tudi ne bomo videli. To je v bistvu tak mamin diplomatski način, da ne reče takoj ne, otrok pa še nekaj časa živi v tem upanju. No, naš čisto nov dolenček tega jezika še ne pozna. Zaenkrat obstaja jok, spanje, hranjanje, bomo videli pa pride mačkan kasnej. Ne? V novomeški porodnišnici se je včeraj torej rodil en fantak. Iskrene čestitke mamici in očiju, lepo, lepo se crkljajte.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, je v Dublinu ob robu neformalnega srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudaril pristojni evropski komisar Dan Jürgensen. Dodal je, da težav glede varnosti oskrbe z energenti ne pričakujejo. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatori volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijeja Republike Srpske Sava Minića. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti BiH zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
2: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo neotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: pozdrav vsem voznicam in voznikom. Na Dolenjski avtocesti imamo zastoj od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 5 minut, zato strpno in seveda ne pozabite na reševalni pas. Srečno vsem, če bo kakšna posebnost še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Jaz imam rada dogodke, kjer človek že iz imena točno ve, kaj se dogaja in zakaj je tam. Strudelfest. Vse jasno, ne? Ja, v nedeljo 27. septembra je središče Ivančne Gorice spet dišalo po domačem štrudlju. Na četrtem Strudelfestu se je zbralo več kot 30 ponudnikov, ki so obiskovalcem ponudili več kot 80 različnih okusov te priljubljene sladice. 80, veste, koliko je to? Ma jaz imam težavo že, ko moram zbrati med jabolčnim pa skutnim, ne? Tam pa prideš pa jabolčen, slivov, skutni, špinačo, pa tudi moderni so bili, no, tudi pistacija je zadišala. V glavnem, toliko jih je bilo, da na koncu sem stojiš tam s prstom pa govoriš tega bi, pa tega bi, pa tega bi. Ja, med tradicionalnimi štrudlji je prvo mesto osvojila Lidija Zupančič iz Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. V kategoriji sodobnih štrudljev pa je komisijo najbolj prepričala Ana Ovan, članica Društva podeželskih žena Rože iz Šentlovrenca. Štrudljem, pa ste to skutina malina s pistacijo. Direkt za Masterchef. Tako da ja, očitno štrudel že dolgo ni več samo jabolka skuta pa malo cimeta, ne? Ampak glejte, iskreno, pri 80 okusih bi jaz tekmovanje zaključila zelo hiter. Prvo mesto, štrudel v vseh kategorijah.
14: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Nazaj v novo mesto.
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, mogoče veš, kakšen je pomen besed upanje umre zadnje.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da skuš moraš upati.
1: Absolutno, Brin. In zato rečemo, da upanje umre zadnje.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, dajva midva vseeno pogledati v slovar slovenskih pregovorov in se naučiva še uradnega pomena pregovora. Upanje umre zadnje. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je v upanju mogoče dolgo ustrajati, oziroma izraža spodbudo, naj kdo ne neha upati. Nikoli.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Pa že sije sonce na tole zadnje septembrsko jutro. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Prijetno, sončno za kakšen piknik morda. Jutri tudi sončno, jutranje temperature od 4 do 9, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V petek in soboto še sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pozdrav še vsem za volane. Od Grosuplja zahod na Dolenjski avtocesti imamo zastoj, zamuda okoli 5 minut, zato strpno, previdno, po predpisih vedno. Če bo kje še kakšna ovira ali skrit radar, policijska kontrola mogoče, javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Imamo eno dobro in eno mal bolj sumljivo novico. Ne? Dobra je ta, da na Radiu Krka podarjamo vstopnice za komedijo. Ma super je to. No, sumljiv pa je naslov te komedije, ne? Agencija za razhode. V nedeljo, to nedeljo, 4. oktobra, bo v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki predstava, v kateri se bodo Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar lotili razhodov na mal drugačen način. Obstaja torej agencija, ki neprijeten del opravi na mesto vas. Hitro, enostavno in brez izgovorov, no garancija pa, kot pravijo sami, ni vključena. Če bi se šli v nedeljo mal nasmejat, nam v SMS napišite, koga bi vzeli sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433, no po jutrišnjem pa že žrebamo nagrajence. Za morebitno povečanje števila razhodov po predstavi pa ne odgovarjamo. To so povedali oni, mi sem talamo karte. Kdo bi šel z vami na predstavo? Povejte nam v SMS-u na 031-33-4433.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili, prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V novomeški tovarni zdravil Krkan so podelili Krkine nagrade in priznanja za srednješolske raziskovalne naloge. 82 nalog, kar je največ doslej, so pripravili dijaki iz 25 slovenskih gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prijelo 40 nalog, Krkino priznanje pa 41. V ospredju so bile različne naravoslovne teme, komisija pa je bila pozorna na izvirnost raziskovalnih vprašanj, ustreznost uporabljenih metod, kritično obravnavo rezultatov in na povezovanje različnih znanj in pristopov. Dijaki so tudi letos pokazali sposobnost poglobljene obravnave zahtevnih tem in uporabe sodobnih raziskovalnih metod. Svoja dela pa so na spremljajočem strokovnem simpoziju predstavili strokovni javnosti. Krka si že leta uspešno prizadeva mladim približati raziskovalno okolje in spodbuditi njihovo radovednost, ustvarjalnost in sposobnost reševanja zahtevnih izzivov. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi mentori in izobraževalne ustanove, ki mlade usmerjajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Brusel poziva Ukrajino k izvedbi dogovorjenih reform. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala, je na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kvaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
2: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Pozdrav vsem za volane, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti pri predoru Mali Vrh v smeri Ljubljane, zamuda je trenutno manj kot 5 minut. Policijska kontrola pa še na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra Kat. Srečno in strpno vsem po predpisih, če bo kje še kakšna posebnost, da karkoli zmoti vašo vožnjo, nam to le sporočite na nič 80 13 nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
0: To
9: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
14: Ma veste, kaj je pri malci včasih najtežje, ne? Mislim, ne to, kaj bi jedel, ampak ko ti obe možnosti zvenita dober, oziroma vse. Danes je v pizzeriji Era ravno tak dan. Na eni strani peščančji zrezek v vrtnarski omaki in testenine zraven, na drugi strani goveji čevapčiči z džuveč rižem, ne? Kot vsak dan pa še vampi ter pasulj s klobaso ali pa brez, ne. In zdaj zanimivo za zraven, džuveč je jed balkanske kuhinje, pri kateri se riž pripravlja skupaj z zelenjavo in ravno zato je ta priloga precej bolj zanimiva od tistega navadenega kuhanega riža. No zdaj pa seveda sledi še tradicionalni opomnik. Danes je sreda, dragi moji, 30. september, kar pomeni, da smo že nevarno blizu petka. In če hočete, da imate kakšno šanso za zaston pico, poslušajte in predvsem tipkajte. Pošljite nam SMS z besedo ERA in pošljite na 031-33-4433. V petek izžrebamo, tako da za zaston pico seveda še enkrat ERA na 031-33-4433.
9: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Posavju, kjer letos beležijo rast turističnega obiska. V občini Brežice so v prvih 8 mesecih letošnjega leta zabeležili 555.264 prenočitev, kar je 4,5% več kot v enakem obdobju lani. Prihodov turistov je bilo 172.693 oziroma 8% več. Tuji gostje predstavljajo 63% vseh obiskovalcev, povprečna doba bivanja pa znaša 3,1 dneva. Rast beležijo tudi pri obisku posameznih znamenitosti. V Regrči vasi bodo posadili 500 novih dreves. Slovenski državni gozdovi že zbirajo prijave za prostovoljsko akcijo Pomladimo gozdove. V soboto 7. novembra bodo prostovoljci pri Regrči vasi v enem dopoldnevu torej posadili 500 dreves 7 različnih drevesnih vrst. Zbor bo ob 9. pri lokalu Sveti Rok, sadnja pa bo predvidoma trajala do 12. ure. Gozdari bodo pred začetkom pokazali pravilen način sajenja in prostovoljcem na to pri delu pomagali z nasveti. Akcija letos poteka že 7. na 5 lokacijah po Sloveniji pa bodo skupaj posadili 3450 dreves 12 različnih vrst. Predhodna prijava je obvezna, prijave pa zbirajo do 3. novembra. V starem mestnem središču Novega mesta so včeraj pozno popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Okoli 150 let stara stavba ima velik simbolni pomen za Novo mesto in širše za državo, gre namreč za najstarejši narodni dom v državi, v njem pa je svojo telovadno pot začel tudi znameniti slovenski olimpionik Leon Štukelj. Zato je bila stavba leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Meni je Krka že od nekdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.
5: Vsak dan se obrne nova stran, vsak dan čas se mava manj in manj. In vse na hitro, vse na hitro, vse na hitro se pogovoriva.

0: da si moja ti.
1: Fantje, ni še prepozno, da se zgledujete po Marku Vozlju. Poglejte, kakšen lep sončen dan je, zakaj ne vzamete ene dekce, pa svojo drago peljete na kakšno lepo jaso in uživata ob kakšnem dobrem, vem, pecivu, vinu morda, jagodah. Dobro bi bilo, ne? Ja, današnje temperature vse do 23 stopinj, prijetne jesenske, jutri tudi precej sončno, jutranje temperature od 4 do 9, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija, na petek in soboto tudi še sončno, pa nekaj oblakov bo pa še, ampak bomo videli. Verjetno bo, predvsem sončno. Poglejmo še na naše ceste. Lepo so prevozne ta trenutek, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih. Edina policijska kontrola je na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra Kat. Srečno, varno in če bo kje še kaj, seveda zavrtite našo 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popovdne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Mestna občina Krško je prejela evropsko in državno sofinanciranje za projekt Vojaški most. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 6 milijonov in pol. Nekaj več kot 2 milijona 700 tisoč evrov je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj več kot 480 tisoč 500 pa iz državnega proračuna. V sklopu projekta bodo prihodnje leto zgradili 132-metrski most, namenjen pešcem in kolesarjem. Povezoval bo območje športnih dejavnosti na desnem bregu Save z zahodnim delom Krškega oziroma Vidmom in izboljšal dostopnost tega območja. Na levem bregu se bo nova trasa navezovala na večnamensko pot ob tovarni Vipap ter na obstoječe in načrtovane kolesarske povezave ob Savi. Na desnem bregu pa s kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica ter obstoječimi in načrtovanimi potmi na območju bazena Krško, parka urbanih športov, stadiona Matije Gubca in počivališča za avtodome.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Brusel poziva Ukrajino k izvedbi dogovorjenih reform. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beraus. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala, je na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladajočih laboristov je v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
2: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo neotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
11: Vse super, vsaj tako zgleda, kar se tiče naših cest. Ne poročate o kakšnih ovirah, radarjih, kontrolah. Če pa bo vaše oko opazilo kaj takšnega, pa seveda javite na 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Danes je zadnji septembrski dan, no pri nas pa čez približno pol ure prihajajo glasbeni gostje, ki bodo poletje še malo podaljšali. Prinašajo namreč poletje v Ljubljani. Kdo prihaja, kaj vse se jim trenutno dogaja in zakaj je letošnje leto za njih prav posebno, izveste čez, tam, čez pol urce na Radiu Krka. Kdo pride, pa en krasen namik?

0: do, tre, quattro.
1: To je Jutro na Krki.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsad.si.
4: Sadika na dom.si.
2: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v sredo, 30. septembra, zbirala nevarne odpadke na parkirišču pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11.30 do 14.30 in na parkirišču pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

Amate partnerja, ampak ga ne bi več imel. Ne skrbet, rešitev obstaja, agencija za razhode. Ampak preden kdo začne googljati telefonsko številko, govorim o komediji seveda. V nedeljo, to je že to nedeljo, 4. oktobra ob 6. zvečer prihaja v dvorano La Vie v Kostanjevico na Krki in koncept je v bistvu kar malo nevaren, ne? Namesto, da sami izgovorite koncje, zato najamete nekoga drugega. V teoriji či super, ne? Ja, v praksi pa se ena stranka premisli, doma jo čaka partnerka, agent je že na poti in iz popolnoma običajnega razhoda nastane popolnoma neobičajna situacija. No, mi pa vas lahko spravimo naravnost v dvorano in to za ston. V SMS nam napište, koga bi vzeli sabo na predstavo in se skupaj nasmejali tej genialni predstavi. Pošlite na 031-33-4433. Po jutrišnjem v petek pa izžrebamo nagrajence, tako da če se nameravate s kom raziti, mogoče vsem počakajte do nedelje, da boste videli, kako to naredijo profesionalci. Koga bi vzeli sabo na predstavo, pošlite na 031-33-4433.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Kako lep sončen dan imamo na Dolenjskem, temperature pa trenutno se gibljajo okoli, pa da vidimo, ja, tam okrog 15 stopinj Celzija. Danes bomo šli do 23, tudi jutri, precej sončno, jutranje temperature od 4 do 9, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija, no v petek in soboto pa sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Kako je pa kaj na cestah? Super izgleda ta trenutek, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, ni kontrol ovir radarjev, če pa bo vaše oko videlo kaj takšnega, pa seveda javite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prav še malo poletni teden imamo trenutno, čeprav je jutri že 1. oktober, v lepem spominu pa ga ohranjajo prav gotovo tudi kvatroperci. Več o tem nam bosta danes zaupala Tomaš Krt in Albin Jordan iz skupine Kvatroperci. Dobrodošla na Radiu Krka.
1: Dobar jutr, živijo.
0: Kako sta kaj, dejta mi povedati?
1: Odlično. Odlično. Tudi, ko smo se sam padala, smo imela take lušne debatice, zunaj je sonček, tak da...
0: Iz Ljubljane na Dolenjsko.
2: A veš, da tudi že v Ljubljan je samo mal megle. Samo mal. Klela imate pa res super.
1: Tak da ponovat sem, ko sem se vozil na Dolenjsko, je zmeraj tale sonček bil ena taka stvar. Ko v Ljubljan tega pa res mal manjka, no? Tako da sem zmeraj pač rad šel proti Dolenjski, ne? Ker sem zmeraj sonček naredil. Danes smo ga pa tudi v Ljubljan imeli.
0: A ste slišali ta šu? Sem šu.
1: Sem šu.
0: Šentjernejčana imamo tudi tukaj.
1: Seveda.
0: Lepo. Pol bova kakšno na utu trekla lahko.
2: Jaz se bom pa vzdržal debate takrat.
0: Poletje se poslavlja, torej vi pa ga zdaj vračate nazaj z novo pesmijo z naslovom Poletje v Ljubljani, tako da danes bomo šli tudi močkano Ljubljano. Je bilo načrtovano, da bo zdaj šla ali se je tako poklopil?
2: Nekak se je poklopil. Smo pa vsem malo načrtovali, tako da v bistvu se obe dve stvari sta resnični, ne?
0: Ja.
2: Itak smo rekli, lej, dej, tale CD je že pač samo 5 let ali ne vem koliko časa, ne? Dejmo ga negar skupi tole vse naše stare grehe zapakirati,
0: ja,
2: v eno lepo celoto. Kjera pesenca bi pa bila za nosilka, recimo, tega CD-ja? Ja, pa naj bo tale poletna... Spomin na poletno romanco, no.
1: Kot je tudi tale komad v bistvu bil kar hitro narejen. Ja. Malo smo se, kaj na 2 mesece nazaj, smo ga nekako izbrali, smo rekli, ta bo še šel zraven, tako okay, da se je polih vse poklopilo. Malo smo termine zbirali, malo so bili dopustki vmes, pa smo rekli, evo, idealna priložnost je, da damo to ven v bistvu en dan pred s prvim jesenskim dnevom, še zadnji dan poletja, tako da je to.
0: Ja, glasbo je napisal vaš samo, besedilo njegova Jasmina, tako da nek njun projekt, a sta kaj povedala, odkot sta črpala inspiracijo?
2: Nista povedala, ampak ni pa tudi vprašali nismo. Je bil pa v bistvu celoten proces izbire te pesmi tako, ne, mi smo vsak je prinesel vsaj eno pesem,
0: dobar,
2: ali pa vsaj kakšno besedilo, ali pa vsaj kakšno melodijo in smo dali to na kup in potem smo iz tistih delčkov zbirali, tega bi pa recimo naprimer razvili v celotno pesem, tako da je okay, ta pesemca bila dejansko izbrana. No?
1: Ja, je pa tudi bila izmed vseh teh pesmi, ki smo jih prineseli na kup, ne, sem moram reči, da smo vsi eni taki romantiki po duši, pa vsi radi imamo take luškane ljubezenske skladbice, mirne za dušo pobožati, ne, pa smo rekli, kaj pa če bi zdaj dali eno malo bolj živahno, no, in iz tega celotnega nabora je tudi ta vladina taka bolj živahna,
0: okay,
1: tako da se je vse poklopilo.
0: Pa ima kdo prvo zadnjo besedo, recimo, ko se odločate, ali je to bilo kar skupno zdaj?
2: Bom rekel, da vsa mnenja štejejo.
0: Aha.
2: In da nekak večina pol prepriča mogoče kakšenega, ki ni čist, se nekak pogovorimo se zmerno. Tudi, če niso mnenja vedno, vsi vemo, v kjero smer gremo, ampak nekak pogovoriti se je treba, no, bi jaz rekel.
0: Prav tako, ko vas opazujemo, bom rekla vdaleč, res gledate taki prijatelji.
1: To pa definitivno, da smo, no, tako da lih za tega sem rekel, tudi važno, vsem je bila fajn, ne, ker smo res povezni, ker se res povemo vse tist, kar čutimo, tako da res nikoli ni neki tazga, da bi vse ptiščal, pa da bi rekel, aha, le, zdaj pa tega si ne upam povedati, ali pa ne želim, ali pa me je strah, ali pa bom neki slab naredil s tem. Vsi sprejmemo mnenje od drugih in je zelo fajn, no, pa ali kad dejansko lahko se pogovarjaš vsem.
0: Res ste dobra ekipca.
1: Hvala.
0: Torej, v spotu vidimo, torej, Ljubljano, ne, kako se par sreča, torej, po dolgih letih. A se kaj pravih zgodb kvatroperskih tudi skriva v tej pesmi, recimo?
2: Mogoče samo to, ali pa kaj tacega. Jaz, recimo, nisem imel takih romanc, ali pa da bi se po, ne vem, po 5-10 letih, o, kje jaz pa ja, ti, ne? Jaz sem imel bolj, moje bivše so bile bolj tako, takrat smo bili skupaj in pa je bilo konc in je konc. In pa je bila naslednja in smo bili skupaj in kje je bilo konc in je bilo konc, ne?
0: Ponavad je tako, ne?
2: Ja, tako imam jaz, ne? Zdaj, tako imam pa samo čisto očen, ne bi vedel. Albin, kako smo ti kaj?
1: Ja, pri meni bom pa rekel, da pač, vidite, smo šli vsi v Ljubljano študirati in ta študentska leta so bila navihana, razposajena in lušna, no, tako da mogoče klopce v Ljubljani lih ni bila upletena na ta tak način, kot je v pesmi. Na pesmi upisano je, mogoče, mogoče. Smo pa tudi na klopca, kaj drugega počeli, no? Tazga zabavnega pa lušenga.
0: Odlično. Ja, zdaj, kvatroperci, imate res letos en precej dober razlog za praznovanje. Praznujete kar 15 let, pa moram še to povedati, da ker sem pač malo raziskvala, se pripravljala na intervju. Tomaš, in sem na en tvoj članek naletela. In
2: iz kje?
0: Iz leta 2010, pazi to. In pač kaj je mene najbolj šokiralo, da je tam pisalo 25-letni študent.
2: Ja.
0: Pač jaz ne morem verjeti, da ste že toliko star.
1: A ja, sem jih vzela, a takrat že toliko star.
2: Jaz se je tudi vem grozno slišati.
0: Ne,
1: ne, v bistvu
0: to pa res ne bi
1: radi,
0: rekla.
1: V bistvu tem, mislim, pogovarjava. Ne, že prej sem ga popot, ne. Ne vem, zakaj sem prišla na to temo, ampak sem rekel, Tomaš, daremo, ti boš mogel enkrat priti, da te raziščemo, da te damo ta longevity program,
0: ja.
1: Da vidimo, kako to tuk vitalen pa tuk fajn zgledaš, recimo, pri teh letih, kakor si, ne, ker nihče ne ve, da je, mislim, nihče ne ve, da je najstarejši član od vseh nas štirih, ne. Bi ga verjetno dal prej dol, ne.
0: Ja.
2: Razen tisti, ki me poznajo, ne, ampak moram, bom razkril skrivnost, ne,
0: no,
2: nič posebenega, čist nič posebenega nadelam, sam ma opazen, kaj jem, gibam se in to je to. Pa s kremco se namažem vsak jutr.
0: No,
2: to.
0: Ste slišali?
2: To je to.
0: Evo, bomo še punce upoštevali to.
2: Yeah.
0: Torej, 15 let, zdaj zasedba se je mačken spreminjala, no, zdaj ste pa koliko časa ste v tej ekipi? Štir?
1: Ja, jaz sem štir leta.
0: No, odlično. Kolikrat na teden imate vaje, recimo, kako to zgleda pro vas?
1: Ja, šestkrat na ne. To je dejansko zelo zanimivo, ne, ker se vsak nas to vpraša, pa tukaj pa recimo skup fajn zapojete, kolikrat imate vaje, ne, pa v bistvu jih žalosti povem, da jih skor da nimamo, no, ker moramo dejansko izboljšati.
0: Ja.
1: Od štarta, ko sem jaz prišel, smo imeli enkrat na teden vaje, da smo prepeli celoten repertoar. Pa se mi zdi, da pa kar nekako začutimo to muziko. Se pravi, da kar, ko ustvarjamo, ko pridejo notke, vsak si doma pogleda,
2: no,
1: če
2: to
1: pride nov komad, vsak ga nekako že preštudira, tako da svojo linijo nekako pozna.
0: Aha.
1: Pa ko se skup dobimo, pa zapojamo, se pa nekako kar en tak connection zgodi in pač se pač zgodi in je, ne.
2: Smo že vzpostavili proces, ne, in ta, da se notke napišejo in da si vsak že doma pogleda po notah,
0: ja.
2: To je velik del tega, da nam ni treba, recimo, se vsak teden na vajah dobivati,
0: uh-huh.
2: Ker mi pol enostavno naš zven poznamo, čutimo se,
0: ja.
2: Vemo, kako bomo določeno stvar zapeli, če je karkoli treba še spiliti, takrat gremo enkrat, dvakrat, čez, to je to. Velik del pa že vsak sam pri sebi doma naredi in tudi naredijo pa tudi nastopi, pa koncerti, uh-huh. Ki jih imamo pač
1: pa tudi
2: tedensko skos in mi smo skos skupaj, mi skos pojemo,
0: ja.
2: Ne pa glih prav skos na vajah. Bomo imeli pa zdaj le za Tivoli, siguren,
0: ja.
2: Se bomo kaj dobili, plus kakšni takole projekti še noter uletijo, ne, Alvin, ki bomo iz danes na jutr nekaj posnet, ker v petek rabimo, tako da...
0: Pač ste profesionalci.
2: Ja, ja, zdaj
0: dobro vam gre to. No, v 15. letnici pa je išel tudi vaš album in dali ste mu ime Življenje.
2: Ja.
0: Zakaj Življenje?
2: Enostavno zaradi tega, ker jaz se velikrat pohecam živmo, človek se v življenju mrske izgodi. Ne?
0: Ja.
2: In pridajo tudi kakšne take stvari, ki jih nisi planiral. In glih takrat, ko bi ta CD mogel izidet, se je tudi nam zgodila ena menjava, nepredvidena, in z njo povezane ful nekih stvari,
0: ja.
2: In smo takrat dali to pauzo. Potem se je v obdobju po tistih letih treba bilo še vzpostaviti nazaj ekipo, a ne? Spet, mm-hmm. da smo zdaj tako, kakor smo.
0: Just
2: in zdaj pa prišel čas, ne, ker smo, mi pa zdaj pa že nekako malo naprej gledamo, že drugače čutimo in zdaj je bilo ta CD v bistvu sam še spomin nekaj na preteklost, nekaj, kar je bilo nazaj in je bilo tudi to treba nekako sčistiti. Zrihtati, da gremo zdaj lahko z nepopisanim listom naprej na takšen način, ki bi pa zdaj tudi delali glasbo. Ne? In nekako smo zbrali vse tiste pesmi, ki so takrat prišle in jih skupaj dali v življenje. Enostavno, ker se živimo človek mrske izgubi v življenju. Ne?
1: Pa tudi to, se je dogajalo vmes, da dejansko enostavno tudi ni bilo časa. Od štarta, ko sem jaz prišel, pa smo rekli, evo, zdaj bomo pa to pritisnili, pa bomo ta CD dal ven. Ne? Smo v bistvu, sem že en, dva, tri komade pri samo tu posnel, se pravi svoj vokal, ne, pa se kar so se dogajale stvari in razni nastopi in Cankar in ostala planiranja, kakšne single smo imeli zadajani in nekako kar ni bilo tega pravega časa, da damo ven, tako da letos se je pa zgodilo, da pa smo rekli, zdaj pa je čas.
0: Letos pa vse, letos pa 15 let, evo, obletenca, druga je bo še več, ampak kar hočem povedati, kar sta omenila, je pa to, da letos za konec leta nam pa nekaj enkratnega pripravljate, se pravi, vaš a lahko rečemo največji?
1: Ja,
0: nastop koncert, ja. Vaš koncert do zdaj. Se pravi, Hala Tivoli 20. december. Kakšni so občutki o tem? Mislim, Hala Tivoli, to pa je že kar nekaj.
1: V bistvu je težko reči, kakšni so občutki, kako me čakamo, da jih doživimo, pa jih izkusimo. Ja. Zaradi tega, ker lani je bil za nas mogoče tudi en preloman del, ko smo bili v Cankarju. Uh-huh. Je bilo nekaj čist posebenega, sem svoje pesmi svoje izvajal, zelo je bilo intimno, čist en tak zelo fajn izkušnja, no, ki ne bomo nikoli pozabili. Leto smo pa rekli, gremo v Hala Tivoli 20. decembra, ja. Tako da tu bo pa spet nekaj čist posebenega. Tuk pa tuk več ljudi, za intimnost bomo probali poskrbeti isto, kako je v Cankru, mm-hmm. tako da bomo tudi pesmi na tak način izbirali. Okay. Kljub vsemu bomo pač dodali še več gostov, v bistvu s katerim smo sodelovali že nazaj, s katerim imamo duete, kakšen gost presnečenja, mogoče se še obeta. Mm-hmm. Hkrati pa pač bomo probali nekako pričarati spet nekaj novega, spet nekaj tazga posebenega za ljudi.
0: Odlično, sej vi to znate. Kateri gosti no, pridejo, oziroma te, ki nam lahko razkrijeta?
1: Kvapa Kampanel pride.
2: Da.
1: Pride
2: Marko Škugor.
1: Marko Škugor pride, Manca Špik pride, Alja pride.
2: Pridejo Čuki.
1: Pridejo Čuki.
2: Pride Eva Boto.
1: Eva Boto, ja.
0: Ja.
1: V bistvu Nine žal ne bo, zaradi tega, ker je šla na porodniško.
0: Pa
1: je v bistvu...
2: Prvotno, lansk let, ki smo to objavili, je bila Nina v planu, a ne?
0: Aha.
2: Ampak se mi zdi, da zevo smo že v preteklosti tudi nastopali, ne sicer na tak breku odmevnih nastopih, ampak smo zmer se imeli zelo dobro skupaj, tako da je bila ona direkt takoj zapolj. Ker rabimo še malo ženske energije, no, da nismo sam desci na vozimo.
0: Eva je carica, tako da mislim, da bo šlo to super.
1: Pa pa še kakšen bombonček pride na nas, katerem bomo pa tudi napovedali eno turnejco, ki jo organiziramo pa drugo leto. Tako da bomo pa tudi nekaj posebenega, pa spet nekaj novega.
0: Upam, da boste tudi Dolensko, ki jo obkrožili takrat.
2: Sigurno.
0: Kje bliz bo zihar?
1: Iz Krško mislim, da je.
0: No, evo, nekaj smo zvedeli. Odlično. Že kaj treme je prisotne, kako se boste pripravljali, kako zdaj planirate to izvesti do konca leta?
2: Zdaj, da povemo, koliko je v bistvu stvar resna, je to, da že to pomeni, že to nakazuje, da planiramo vaje. Zato ne.
1: Ne, to ne samo ene.
2: Mislim, ta trema, ne, jaz ne vem, kva... Vse ni treba, da je una trema, veš, da si živčen, pa to je bolj, jaz bi temu rekel, vzhičenost zdaj že, veš, to pričakovanje, ne? Ne to, a bomo mi to sploh znali odpet, kako bomo pa to, ker itak smo že pripravljeni, pač mi na koncert, ne, nimamo še pač z bendom, še nismo povadili, ampak mi pripravljeni smo na koncert, tako da bolj kot trema je bolj to, dajmo to vzrihta dobro, ne.
1: Tako, pričakovanje pa, da bomo res uživali o tem.
2: In ta dvorana se mi zdi kljub temu, da je velika, tukaj ima, da gre 4000 plus ljudi noter, je še zmer tako, kratka, veš, da ni tako delač, da pol ljudi ful delač vidiš, ampak imaš nekak en
0: so je skupi, ne?
2: So še zmer skup, no, se mi zdi, da za nas idealka.
0: Odlično. Tomaš in Albin, jaz vama želim, da uživata na odru, predvsem, da sta v tistem momentu, da ne razmišljata, kaj je zdaj naprej, ampak da res uživata poeta. In pozdravta še vajna dva kompanjona. In ja, srečno torej in vsi Dolenci, Posavci, Belokranci, evo 20. decembra v Halo Tivoli, karte sigurno so še, se še kaj najde, tako da jaz vas lepo povabam, vidva pa tudi, evo lahko zdaj za nakonec povabta še naše poslušalce.
1: Ja, hvala lepo v bistvu za povabilo, no, vidva smo smela prav lepo tukaj, pa tudi kavica je bila odlična.
2: Ja.
1: Tako da ja, vsem poslušalcem pa...
2: Je malo po svoje reče, veš, kaj ste prej rekla, da v tam malo na U govorila. Jaz ne vem, zdaj niti to,
1: v bistvu moram reči, da tukaj na Dolenskem, ne, se more moški kar malo, dejte se malo potruditi, no, pa dejte kupiti karte na Eventimu Sagor za svoje drage. Jaz mislim, da bodo zelo, zelo, zelo, zelo, zelo vesele za eno tako božično izkušnjo, tako da kar dejte.
0: Sigurno. Evo, takole, mi pa se bomo zdaj še mačken spominjali poletja, krasno sonce imamo zunaj, tako da vaša nova skladba Poletje v Ljubljani iz vašega novega albuma Življenje prihaja na Radio Krka.

0: izdelkov na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pri športu smo. Košarkari Krke uspešno nadaljujejo novo sezono lige OTP Banka. V drugem krogu so v domači športni dvorani Leona Štuklja premagali Laško 77-61 in tako dobili še tretjo uradno tekmo sezone. Trener Krke Domen Zevnik.
2: Meni enostavno ne razumem tega krča, v katerem se najdemo v prvem polčasu. No. Potem se malo sprostimo, pa to zgleda boljš, defenzivno nimam fantom kaj zameriti, absolutno pa se moramo nekako sprostiti, pa v napadu najditi lažjo pot do koša oziroma tudi nekako bolj samozavestno te odprte mete, ki jih dobimo. Želim si, da nas bojo podpirali še naprej, ta podpora nam zelo veliko pomeni in verjamem, da bomo kot ekipa rasli iz kroga v krog in bomo pokazali boljše predstave tudi naprej.
1: Najkoristnejši igralec srečanja je bil Jaka Klobučar. Krkaše že ta petek čaka prva tekma v novi sezoni Admiral Bet ABA lige, ko bodo ob 8:30 zvečer gostili črnogorsko Budućnost. Čez teden dni pa bodo v domači ligi gostovali v Ljubljani pri Iliriji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Triglavski ledenik izginja. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najvišje dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Ameriško vrhovno sodišče je vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Trumpova vlada je doslej izgnala več kot 10,000 ljudi v Mehiko ter države v Afriki in Latinski Ameriki. Župan New Yorka Zohran Mamdani je predstavil 7,4 milijona dolarjev vreden mestni načrt za boj proti antisemitizmu in zločinom iz sovraštva proti judom. Vključuje več sredstev za varovanje sinagog, izobraževalne programe ter podporo judovskim kulturnim in verskim ustanovam. Po podatkih newyorške policije so od januarja do avgusta letos v mestu zabeležili 229 zločinov iz sovraštva proti judom. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član UTP skupine Slovenija.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Pozor! Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu, takoj za uvozom Brežice, zaradi nesreče. Previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje. Najvišje pa vse tja do 22 stopinj. Pozor! Prometna nesreča je takoj za uvozom Brežice v smeri proti Novemu mestu zaprt je prehitevalni pas. Previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Krkin godovnik. Danes, 30. septembra, goduje Sveta Zofija, mučenka. Imena: Zofija, Zofka, Zofi, Sofija, Sonja. Sveta Zofija je še ena v vrsti svetnic iz prve krščanske dobe, o kateri ni zanesljivih podatkov, tako da se lahko opremo zgolj na ljudsko izročilo oziroma legendo. Že njeno ime kaže na to, da je bolj alegorična podoba, saj pooseblja pojem modrosti. Zgodba o njenem trpljenju je legendarna. Ta pravi, da je bila Zofija odlična kristjanka iz Milana. Še mlada je izgubila moža in se po njegovi smrti s tremi hčerami, ki poosebljajo krščanske kreposti, vero, upanje in ljubezen, preselila v Rim. Želela si je trpeti in umreti za Kristusa, kar je tudi dosegla. Po izročilu naj bi se to zgodilo pod vlado cesarja Decija okoli leta 250. Zofija in vse njene hčere so bile obtožene, da so kristjanke, zato so jih po dolgem mučenju usmrtili. Neko drugo poročilo pa navaja, da je bila Zofija devica in so jo prijeli skupaj sveto Kvirilo v Dioklecijanovih termah. Ker sta ustrajali v krščanski veri, naj bi usmrtili okoli leta 305. Njen grob je v cerkvi svetega Martina v Rimu, relikvije pa častijo tudi v cerkvi svetega Petra v Rimu. Danes, 30. septembra, goduje sveta Zofija, mučenka. Imena: Zofija, Zofka, Zofi, Sofija, Sonja. Krkin godovnik.

0: avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na pobudo krajanov in krajevne skupnosti Artiče je občina Brežice večkrat pozvala Republiško direkcijo za infrastrukturo kot upravljavca ceste, da se loti sanacije vozišča in preveri njegovo drsnost v naselju Artiče. DRSI je zato opravila obširno analizo cestišča in projekt uvrstila v letošnji plan sanacij drsnih vozišč. Na tem območju se je v zadnjih 10 letih zgodilo 10 prometnih nesreč, ki jih je obravnavala policija. Zaradi še dodatnih neprijavljenih nesreč pa so nastale številne poškodbe vozišča. Razlog za to naj bi bil zelo nizek koeficient torne sposobnosti vozišča, plasti iz karbonatnih zrn pa so se zaradi sestave ob vožnji vozil še gladko obrusile. DRSI je ta mesec izvedel vzdrževalna dela na asfaltni površini vozišča skozi naselje. Pokrpal je poškodovane dele vozišča in vzpostavil protidrsno prevleko, izvedel prvo pometanje in sesanje kamnitih zrn. Drugo čiščenje je predvideno danes, ko naj bi z cestišča izločili še več odpadnih zrn in tako omogočili večjo varnost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Solastnik TTI v sojenju nekdanji upravi Luke zavrnil očitke tožilstva. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najviše dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95 oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Solastnik slovaškega podjetja TTI Dieter Kas je na sodišču zavrnil očitke, da naj bi nekdanji upravi Luke Koper pri nakupu deleža v TTI pomagal storiti kaznivo dejanje. Kot je dejal, je sam postavil izhodiščno ceno za delež v podjetju, po trdih pogajanjih pa jo je znižal. Trditve tožilstva, da je bil delež vreden manj, jemlje kot žaljiva. V tekmi za naslednika Antonija Guterresa na položaju generalnega sekretarja Združenih narodov po zadnjem krogu glasovanja o varnostnem svetu te organizacije vodi nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan. V primerjavi s predhodnim krogom je včeraj pridobila še en glas podpore in jih zbrala skupaj 10. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci. Uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Pozor! Zaprtje prehitevalni pas na Dorinski avtocesti proti Novemu mestu takoj za uvozom Brežice zaradi nesreče. Previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Radio Krka.
2: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje. Najvišje pa vse tja do 22 stopinj.
3: Pozor! Zaprtje prehitevalni pas na Dorinski avtocesti proti Novemu mestu takoj za uvozom Brežice zaradi nesreče. Previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja, spoznanji sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakem obdobju življenja. Z vami sem Anja Urek.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
0: Jesen prinaša nižje temperature, krajše dneve ter hladnejši in pogosto bolj vlažen zrak. A to še ne pomeni, da moramo tekaške copate pospraviti v omaro. Tek na svežem zraku je lahko prijeten tudi v hladnejšem delu leta, le nekoliko drugače se moramo pripraviti. Pomembni so primerna oblačila, dobro ogrevanje, prilagojena intenzivnost treninga in tudi več pozornosti pri dihanju. Kako se torej obleči, da nam ne bo prevroče, ne premrzlo? Kako dihati v hladnem zraku in na kaj moramo paziti na mokrih jesenskih poteh? Ostanite z nami.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnjem Dihu Dolenjske govorimo o jesenskem teku. Ena najpogostejših napak v hladnejšem vremenu je, da se oblečemo preveč. Med tekom se telo hitro ugreje, zato je predvsem v redu, če nas ob prvih korakih nekoliko zebe. Najboljša izbira je plastenje. Prvi sloj naj bo iz materiala, ki odvaja vlago, saj bombaž upija znoj in nas lahko začne hladiti. Po potrebi dodamo plast iz flisa ali volne, čez pa oblačilo, ki nas zaščiti pred vetrom in dežjem. V hladnejših dneh ne pozabimo niti na ušesa in roke, prav pridejo kapa ali trak ter tanke rokavice. Jeseni pa je pomembna še ena stvar – vidljivost. Dnevi so krajši in hitreje se stemni, zato so odsevna oblačila ali čelna svetilka dobra izbira za večjo varnost na cesti.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Hladen in suh zrak lahko med tekom draži dihala, še posebej takrat, ko tečemo hitreje in vdihujemo več zraka. Če nas začne peči v grlu, si lahko usta in nos prekrijemo z lahkim šalom ali grelnikom za vrat, ki pomaga vdihani zrak nekoliko ogreti in navlažiti. Med tekom ni treba ves čas dihati samo skozi nos. Pri počasnejšem tempu nam takšno dihanje morda ustreza, ko hitrost povečamo, pa telo potrebuje več kisika in povsem običajno je, da dihamo tudi skozi usta. V hladnejšem vremenu namenimo več časa tudi ogrevanju. Namesto tega, da takoj začnemo hitro teči, nekaj minut hodimo ali tečemo zelo počasi ter dodamo dinamične gibe. Če se po premoru vračamo k teku, pa intenzivnost in razdaljo povečujemo postopoma.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Jesenski tek je lahko prijeten tudi v hladnejšem in deževnem vremenu, le nekoliko več previdnosti zahteva. Na mokrem listju, blato in spolzkih poteh zmanjšamo hitrost, izberimo primerno obutev, po končanem teku pa se čim prej preoblecimo iz mokrih oblačil. Pomembno je, da prisluhnemo svojemu telesu, intenzivnost vadbe prilagodimo razmeram in ne pozabimo na dobro ogrevanje. Tako lahko tudi jeseni varno uživamo v gibanju na svežem zraku. To je bil Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in ostanite aktivni tudi v hladnejših dneh. Imejte lep dan in ostanite v dobrem ritmu do prihodnjič, ko bom ponovno z vami Anja Urek.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Mr. Pet. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Sadika na dom.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Na nedavni občinski seji v Metliki so med drugim sprejeli odločitev o letošnjih občinskih nagrajencih. Naziv častne občanke bodo podelili režiserki in scenaristki Maji Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Plaketo občine bodo prejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Priznanje za delo na področju športa v občini pa bo dobila Nika Drkušič kot najboljša športnica. Obravnavali so še akcijski načrt trajnostnih ukrepov za destinacijo Bela krajina za obdobje do leta 2029 in varnostne razmere na območju občine v lanskem letu. Osrednji finančni del seje pa je predstavljal prvi rebalans občinskega proračuna za letos, ki so ga tudi potrdili. Sprejeli so še informacijo o stanju komunalne opremljenosti po naseljih in ulicah, ki je podlaga za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prihodnje leto in določili vrednost točke za njegov izračun.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Maroko dobil prvo predsednico vlade. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Slovensko gospodarstvo se v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Hui Dan-lin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Maroški kralj Mohamed VI je za prvo predsednico vlade v zgodovini države imenoval županjo Marakeša Fatimo Zahro El Mansuri. Imenoval jo je, potem ko je njena desnosredinska stranka za pristnost in sodobnost minuli teden zmagala na parlamentarnih volitvah. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosov z Evropske unije vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi. Izstop države iz Evropske unije, ki se je po predhodnem referendumu zgodil leta 2020, je okrivil za izgubo nadzora nad priseljevanjem in gospodarstvom ter menil, da trenuten odnos s povezavo ni dovolj dober. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu podturna pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
5: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v sredo 30. septembra zbirala nevarne odpadke na parkirišču pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11.30 do 14.30 in na parkirišču pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V oddaji Vzhodna Slovenija brez ovir govorimo o življenju oseb z različnimi oviranostmi, o njihovi samostojnosti in vključevanju v družbo, predvsem pa o tem, kako dostopno je okolje, v katerem živimo. Tokrat bomo pogledali kar domače okolje in se vprašali, kako dostopno je novo mesto za človeka na invalidskem vozičku. Je mogoče brez težav priti po pločniku do središča mesta, prečkati cesto, vstopiti v javno ustanovo ali najti prosto parkirno mesto za invalide? In kaj se zgodi, ko dostopno pot zapre nepravilno parkiran avtomobil? Z nami so Brigita Železnik, direktorica skupne občinske uprave občin Dolenske in Bele krajine, Jože Cimrmančič, član društva paraplegikov Dolenske, Bele krajine in Posavja, ter Klemen Beličič, strokovni sodelovec mestne občine Novo mesto za promet in mobilnost. Dobrodošli na Radiu Krka.
2: Hvala lepa za povabilo, lepo pozdravljeni.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Ko govorimo o dostopnosti mesta, lahko naštevamo predpise, standarde in projekte. Ampak pravo sliko verjetno najbolje pozna nekdo, ki se z vozičkom po mestu dejansko premika. Gospod Jože, vi ste občan Novega mesta, dobro poznate tudi delo društva paraplegikov in sodelujete pri različnih projektih povezanih z dostopnostjo. Pa če začneva čisto praktično, kako dostopno je danes Novo mesto za vas? Lahko večino vsakodnevnih opravkov opravite samostojno ali še vedno obstajajo kraji, kjer brez pomoči drugega ne gre?
2: Dobar dan, lep pozdrav poslušalcem. Ja, tako bi lahko rekel, da ravno zaradi posluha občinske uprave za težave invalidov na vozičku je Novo mesto dostopno po večini. No. Zdaj na društvu našem smo se pač tudi pripravili, v preteklosti že pripravili predloge za izboljšave dostopnosti glede za stavbe, za parkirišča. Tudi smo bili že povabljeni na sestank na občinsko upravo. Tako bom rekel, niso vsi problemi rešeni, se pa rešujejo, no? Premika se na boljš, mislim naprej.
1: Ko se po mestu premikamo brez gibalnih ovir, marsičesa verjetno niti ne opazimo. Nekoliko previsok robnik, stopnica pred vhodom, preozek pločnik ali avtomobil parkiran na poti so za večino samo manjša nevšečnost, za človeka na vozičku pa lahko pomenijo, da poti preprosto ne more nadaljevati. Katere ovire vam osebno povzročajo največ težav? Lahko navedete tudi kakšen konkreten primer iz Novega mesta, kjer se vam pogosto zatakne?
2: Ja, v bistvu Novo mesto se prenavlja enkrat na enem koncu, drugič na drugem koncu in težave se s tem, za dostopnosti, se s tem rešujejo za nas, kar se pač dela pod standardih, ki so določeni. Zame z vozičkom je res problem, recimo že en prek ali pa ne vem, nekaj 10 cm ali pa neka stopnica. Pač ne morem vstopiti, pač prijeti noter. Treba se prilagajati, koga poprositi za pomoč in take stvari. Zdaj bom rekel za konkreten primer samem Novem mestu, recimo v centru, oziroma v starem delu, če tako rečem, je problem, ker ni recimo enega dostopnega WC-ja javnega. Ne? So lokali, so razne, mislim, pač te in vendar WC ponavadi je ali je stopnica, ali so preozka vrata in tu zna biti kar problemno. Tudi lahko se v bistvu že prideš noter, pa se vrata v drugo stran odpirajo, pač navznotraj in ostaneš zunaj. Ne.
1: Omenili ste, da se je vendarle marsikaj spremenilo v zadnjih letih. So pa še vedno konkretne ovire, a tudi izboljšave. V nadaljevanju bomo pogledali še drugo stran. Kako se dostopnost upošteva takrat, ko mesto načrtuje promet in javni prostor?
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Nazaj smo v oddaji Vzhodna Slovenija brez ovir. Danes govorimo o dostopnosti Novega mesta za osebe z gibalnimi oviranostmi. Osebno izkušnjo smo slišali, zdaj pa me zanima, kako je videti dostopnost na načrtih in pozneje na terenu. Klemen Beličič, vi ste na mestni občini Novo mesto, zadolženi za promet in mobilnost. Ko danes načrtujete novo prometno ureditev, pločnik, prehod za pešce ali drugo javno površino, kako poskrbite, da bo to dejansko uporabna tudi za človeka na invalidskem vozičku?
2: Pri novih ureditvah danes ne bi smelo biti več težav, ker je zakonodaja in strokovne smernice so zelo jasne, kako je treba načrtovati same površine, zato so te načrtovane primerne za osebe z različnimi oviranostmi. Pozorni smo na dovolj prostora za gibanje, pravilno izvedene klančine in robnike, taktilne oznake za slepe in slabovidne ter ustrezne naklone površin. Se lahko že manjše višinske razlike predstavljajo oviro. Na mestni občini Novo mesto gremo pogosto še korak dlje, na širših pločnikih, navadno tam, kjer poteka kolesarska površina, ohranjamo enoten nivo poti preko dovozov hiš, individualnih priključkov, prehode za pešce ponekod nivojsko dvignemo s trapeznimi ploščadmi, kjer je to ustrezno, ali, če ni mogoče, naredimo daljše in položnejše klančine. Hkrati pa, zopet, kjer je možno, načrtujemo dovolj ali celo nadstandardno široke pločnike. Da je gibanje vseh uporabnikov udobnejše.
1: Gospod Jože je prej izpostavil nekaj konkretnih težav, s katerimi se srečuje na terenu, verjetno pa je pomembno povedati tudi, kaj je bilo v mestu v zadnjih letih že narejeno. Katere konkretne izboljšave na področju dostopnosti bi danes v Novem mestu izpostavili in ali obstajajo območja, za katera tudi sami veste, da še niso urejena tako, kot bi morala biti?
2: Letos smo na 13 lokacijah po mestu prilagodili več prehodov za pešce, predvsem z poglobitvijo robnikov ali pa prilagoditvijo trapeznih ploščadi, med drugim na mestnih njivah, Kočevarjevi ulici, Cesarjevi ulici, ulici Danila Bučarja in na katerih drugih lokacijah. Izhodišče za te ukrepe nam je predstavljal narejen sloj strani uporabnikov v okviru projekta, ki ga je izvedel Geodetski inštitut Slovenije. Pri tem je sodeloval tudi kolega Jože, ki je tukaj v studiju. Celovito je bil urejen tudi prehod na cesti Brigad pa pri osnovni šoli Dragotina Keteja skupaj z dostopno potjo do same šole. V preteklih letih pa smo na pobudo več organizacij prilagodili tudi parkirna mesta namenjena osebam z invalidnostmi.
1: Dostopnost seveda ni nekaj, kar mesto uredi enkrat za vsele in mesto vse spreminja, obnavljajo se ceste in ulice, nastajajo nove poti in prometne ureditve. Kaj je na tem področju načrtovano v prihodnje, gospod Klemen, lahko izpostavite kakšno konkretno lokacijo ali projekt, kjer lahko občani pričakujejo boljšo dostopnost?
2: Med večjimi projekti, ki so trenutno v gradnji, lahko izpostavimo Sajdlovo, Jakčevo, Ragovsko ulico. Drugače bi pa glede na prejete odzive uporabnikov poudaril, da velikokrat največjo razliko pomenijo glih tej manjši posegi, s katerimi izboljšamo dostopnost na posameznih lokacijah. Zato imamo tudi zagotovljena proračunska sredstva, posebno postavko, nove lokacije pa izbiramo na podlagi pobud občanov ter organizacij, ki zastopajo osebe z različnimi oblikami oviranostmi. Z organizacijami mi na območju naše občine tudi redno sodelujemo.
1: Še tako dobro urejen pločnik ali prehod pa človeku ne pomaga veliko, če ga zapre nepravilno parkirano vozilo. In prav tu pridemo do vprašanja nadzora in odgovornosti vseh nas. Po pesmi.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. To so bila 90-ta na Dolinskem.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595. 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Radio Krka.
6: Vzhodna Slovenija brez ovir.
7: Danes preverjamo, kako dostopno je Novo mesto za osebe z gibalnimi oviranostmi. Govorili smo o izkušnji človeka na invalidskem vozičku in o urejanju prometnega prostora. Za konec pa še o ovirah, ki jih pogosto ustvarimo kar ljudje sami. Gospa Brigita Železnik, skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine med drugim opravlja tudi naloge občinskega redarstva. Avtomobil na pločniku je za nekoga morda samo za 5 minut parkiran avto, za človeka na vozičku pa lahko pomeni popolnoma zaprto pot. Kako pogosto se vaši redarji srečujejo s takšnimi primeri in kako ukrepajo?
8: Najprej sem lep pozdrav vašim poslušalcem. Ja, s takšnimi primeri se naši redarji srečujejo razmeroma pogosto, najpogosteje v območju mestnega jedra. Tako je bilo v letošnjem letu ugotovljenih že 276 kršitev na prehodu za pesce, na pločniku in v območju za pesce. Dejstvo je, da tako parkirano vozilo torej onemogoča prost prehod invalidom, tudi seveda pescem, otrokom, torej govorimo o najranljivejših skupinah udeležencem v cestnem prometu, kar pomeni, da jih preusmerja na cestno površino in so zaradi tega tudi dodatno izpostavljeni nevarnosti. Kršitelji se običajno izgovarjajo v smislu, sem šel za nekaj minut, nisem nobenega oviral, pričemer pa ne pomislil na dejstvo, da tako parkirano vozilo pomeni dejansko ogrožanje udeležencev na pločniku, saj so primorani zaradi zaprtja hoditi po cesti. Naši redarji ob ugotovljenih kršitvah dosledno ukrepajo, praviloma za izdajo sankcije, globa znaša 80 evrov, v primeri hujšega in dolgotrajnejšega oviranja pa tudi z odreditvijo odstranitve vozila.
7: Podobno velja za parkirna mesta za invalide. So zlorabe oziroma neupravičeno parkiranje na mestih za invalide še vedno pogosti in kako izvajate nadzor?
8: Kljub samo osveščanju in prizadevanju tako strani invalidskih organizacij, tudi, bom rekla, nadzornih organov in tudi Agencije za varnost v cestnem prometu, še vedno ugotavljamo neupravičenost parkiranja na teh mestih. Nepravilno parkiranje na parkirnih mestih za invalide je dejanski problem. To se odraža tudi v sami statistiki, torej spremljanja števila kršitev na teh parkirnih mestih. Če povem nekaj številk, torej v letu 2023 so naši redarji zabeležili 267 prekrškov, v naslednjem letu, torej v letu 2024 347, v letu 2025 376, v letošnjem letu v tem trenutku pa 369 prekrškov. Največkrat v bližini trgovskih centrov, čeprav je na voljo dovolj parkirnih mest, Prav tako pa se s tem problemom srečujemo tudi v območju javnih zavodov, naprimer knjižnice, šol in vrtcev. Zdaj sam nadzor izvajamo redno v okviru vsakodnevnega dela redarjev, kot tudi s ciljno usmerjenimi nadzori na lokacijah, kjer zaznavamo več kršitev. Poudariti je potrebno, da gre tukaj za hujši prekršek, zato je tudi globa temu pač sorazmerno visoka, znaša 200 evrov. Naš cilj, torej delovanje redarstva, ni usmerjeno zgolj v kaznovanje, ampak predvsem zagotavljanje, da so ta parkirna mesta za invalide vedno na voljo tistim, ki jih dejansko tudi potrebujejo.
7: Za konec pa še zelo praktično vprašanje, gospa Brigita. Če oseba na invalidskem vozičku na svoji poti naleti na nepravilno parkirano vozilo, ki onemogoča nadaljevanje poti, kaj naj naredi, kam lahko takšno oviro prijavi in kako v takšnem primeru poteka ukrepanje?
8: Predlagamo, da se obvesti občinsko redarstvo oziroma policijo, ki bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. Zdaj pa, če vozilo predstavlja neposredno oviro ali nevarnost za druge udeležence, pa lahko tako policija kot redarstvo odredi tudi njegovo odstranitev. Pomembno pa je, da se takšne primere prijavi, saj se lahko le na takšen način zagotovi varna in dostopna uporaba javnih površin za vse občane. Na koncu bi rada poudarila, da nepravilno parkirano vozilo za večino pomeni le manjšo nevšečnost, kot ste tudi že sami pač poudarili v svojem vprašanju, ampak z osebo na invalidskem vozičku pa lahko pomeni nepremostljivo oviro. Zato je potrebno zavedanje, da dostopne javne površine niso privilegiji, temveč osnovna pravica in zato je spoštovanje prometnih pravil tudi izraz spoštovanja do sočloveka.
7: Gospod Jože, mogoče za konec še vaš apel so občanom, vsem uporabnikom prometnih površin, ne samo v Novem mestu, tudi na splošno.
9: Ja, kot je bilo že predhodno rečeno, da se pač upošteva, no? Prosimo, za, ker dosti krat recimo pride do situacije, ko je, ne vem, res smo zaparkirano ali pa pač ta parkirišča so res potrebna za tiste, ki jih potrebujejo, no?
7: Ko govorimo o mestu brez ovir, torej ne govorimo samo o klančinah in dovolj nizkih robnikih, dostopnost se začne že pri načrtovanju prostora, nadaljuje z njegovim vzdrževanjem, pomembno vlogo pa imamo tudi vsi, ki ga uporabljamo. Včasih je lahko razlika med dostopno in nedostopno potjo že en sam avtomobil na pločniku. Moji gostje so bili gospa Brigita Železnik, direktorica Skupne občinske uprave občin Dolenske in Bele krajine, gospod Jože Cimrmančič, član Društva paraplegikov Dolenske, Bele krajine in Posavja, ter gospod Klemen Beličič, strokovni sodelovec mestne občine Novo mesto za promet in mobilnost. Hvala vsem trem za obisk in pogovor.
8: Hvala lepa.
10: Hvala
9: za povabilo.
11: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Aktualno iz regije.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V likovnem salonu Kočevje je do 13. novembra na ogled skupinska razstava Fotografija desetih, s katero se predstavlja 10 kočevskih fotografov. Na ta način tako zaključujejo celotni projekt Izvor Kočevje, ki so ga pripravili ob desetletnici salona. V okviru projekta se je samostojnimi razstavami že predstavilo 7 uveljavljenih fotografov iz Kočevja. Izbor njihovih najboljših fotografij na tokratni skupinski razstavi bogatijo še dela 3, Jaše Millerja, Bruna Tojiča in Tomaža Gregoriča. Likovni salon Kočevje je svoj razcvet doživel v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, nato pa je v 90. letih njegova dejavnost zamrla. Leta 2015 je Pokrajinski muzej Kočevje galerijsko dejavnost spet obudil, tokrat na novi lokaciji v prostorih stare kočevske lekarne. Z ohranitvijo imena je vzpostavil vez med preteklostjo in sedanjostjo, v njem pa se je v 10 letih zvrstilo več kot 40 razstav, spremljevalnih dogodkov ter pedagoških in andragoških programov.
11: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
13: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Trga obenih.
1: Novomeški narodni dom odprl svoja vrata. Bizeljsko stavi na vino, doživetja in povezovanje. Prijetno sredo vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan 30. septembra, ko goduje prevajalec svetega pisma sveti Hieronim, obeležujejo Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Kot opozarjajo, so jezikovne pravice temeljne človekove pravice. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Zadnja leta so razkosane ledeniške zaplate na tem delu podov merile manj kot 0,2 hektarja, pred desetletjem še hektar, razvoj dogodkov pa gre v smeri napovedi, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Po desetletjih čakanja je Novomeški narodni dom v torek vendarle dobil novo življenje. V starem mestnem jedru so slovesno odprli okoli 150 let staro stavbo, ki jo je mestna občina Novo mesto s pomočjo evropskih sredstev celovito obnovila in tako rešila pred nadaljnim propadanjem. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Odprtja pa sta se med drugim udeležila tudi ministra Borut Rončevič in Mateja Ribič. Narodni dom je najstarejši narodni dom v Sloveniji. V njem pa je svojo športno pot začel tudi olimpionik Leon Štukl. Stavba je bila zato leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Obnova je vključevala statično utrditev, prenovo sten in stropov ter ureditev fasade in dvorišča. V objektu so uredili približno 100-sedežno prireditveno dvorano, prostore za kulturna društva, nevladne organizacije in umetnike, stalno muzejsko zbirko o Leonu Štuklju, Narodni dom pa bo postal tudi sedež univerze v Novem mestu. Občina bo dneva odprtih vrat pripravila 16. in 17. oktobra. Ob svetovnem dnevu turizma so na Bizeljskem predstavili letošnje turistične rezultate občine Brežice in razvojne načrte destinacije. V prvih 8 mesecih leta so zabeležili več kot 555 tisoč prenočitev, kar je 4,5% več kot v enakem obdobju lani, prihodov pa je bilo skoraj 173 tisoč oziroma 8% več. Kar 63% gostov je bilo tujih, povprečno pa so v Brežicah ostali 3,1 dneva. Rast beležijo tudi pri obisku turističnih znamenitosti, med drugim Posavskega muzeja Brežice in vodovodnega stolpa. Pomemben del razvoja predstavlja projekt Bizeljska pentlja, ki povezuje lokalne ponudnike ter v ospredje postavlja vino in gastronomijo, dediščino in aktivno preživljanje prostega časa. Cilj je Bizeljsko iz enodnevnega izletniškega cilja razviti v destinacijo za večdnevni oddih. Na srečanju turističnih ponudnikov so predstavili tudi promocijske aktivnosti, razvoj blagovne znamke Brežice Izbrano in nove turistične produkte. Ob koncu so podelili priznanja Društvu kmetic Brežice ter turističnima društvoma Kapele in Bizeljsko za dolgoletno delo in prispevek k razvoju turizma.
2: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Krka ob enih.
4: Prometna nesreča ovira promet na izvozu Trebnje vzhod v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Osmrtnica. V 90. letu starosti je umrla Gabriela Bobič z Belokranjske ceste 15 v Novem mestu. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Srebrničah. Pokojna bo jutri od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. V 90. letu starosti je umrla Gabriela Bobič z Belokranjske ceste 15 v Novem mestu. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Srebrničah. Pokojna bo jutri od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Takoj po naslednji skladbi začenjamo že s prvo. Govorili bomo o dejavnosti tehničnih pregledov vozil, ki se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
7: Skupaj smo V toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Medtem, ko je inflacija dosegla skoraj 60%, stroški izvajanja te storitve pa so se več kot podvojili, je država neto ceno tehničnega pregleda osebnega vozila od leta 2006 zvišala za vsega 17%, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil direktor združenja Robert Sever. Od ministrstva za infrastrukturo zato po besedah vodje sekcije strokovnih in registracijskih organizacij za vozila Mihe Ferlana pričakujejo enkratno uskladitev cene tehničnega pregleda z inflacijo in uvedbo sistema samodejnega letnega usklajevanja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V stanovanjski hiši v Podgradu pri Novem mestu je včeraj zvečer izbruhnil požar. Ogenj, ki se je po prvih ugotovitvah razširil z dimnika na ostrešje, je uničil večji del strehe in mansardnega stanovanja. Materialna škoda po prvi oceni znaša okoli 100 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Poškodovan ni bil nihče. Po poročanju Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci gasilsko reševanje centra Novo mesto ter prostovoljnih društev Stopiče, Dolž in Podgrad Mehovo. Slednji so ostali tudi na gasilski straži. Na kraju so bili tudi dežurni delavec Elektra in policisti.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Sodišče v Splitu je včeraj izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka nad hrvaško trgovsko družbo Studenac. Ta je že pred tem začela zapirati 170 od več kot 1400 trgovin. Preostala prodajna mesta Studenca, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji, nadaljujejo delo. Poslovni rezultati v letu 2025, kot je pojasnilo vodstvo, niso bili v skladu s pričakovanji družbe. Hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja, kar je povzročilo pritisk na likvidnost. Studenac je že pred začetkom predstečajnega postopka začel izvajati načrt zaprtja 170 trgovin, ki naj bi bil del optimizacije prodajne mreže in ne neposredna posledica predstečajnega postopka. Večina od njih naj bi bila že zaprta, okoli 400 zaposlenih pa so po navedbah podjetja prerazporedili na druga delovna mesta znotraj Studenca.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Channel 12 dejal, da je bil v primeru leta iz Dubaja v Tel Aviv preprečena najhujša katastrofa. Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti. Prvotna poročila so sicer nakazovala, da je na letalu, ki je na severozahodu Saudske Arabije močno izgubilo na višini, nato pa javilo krizno situacijo, prišlo do spora med pilotoma. Fotografije, objavljene v medijih, prikazujejo enega od potnikov v okrvavljeni majici. Potniki naj bi namreč posredovali med pilotoma, od katerih naj bi eden utrpel ubodno rano. To je prinesla današnja oddaja, nova vas čaka zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Imejte lepo popovdne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Sadika na dom.si.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Novo mesto je na dnevih slovenske uprave prejela priznanje Premik naprej za uvedbo podpore umetne inteligence v postopkih ugotavljanja skladnosti graden z občinskimi prostorskimi akti. Pilotni projekt, ki ga je v delovne procese upeljala občinska ekipa na oddelku za prostor v sodelovanju s podjetjem Rubiko, z uporabo umetne inteligence obdela obsežno projektno dokumentacijo, ki jo sestavljajo številne besedilne in grafične priloge. Dokumentacijo samodejno strukturira, preverja skladnost ključnih podatkov in urbanističnih kazalnikov ter opozarja na morebitna neskladja, vse to pa omogoča hitrejši odziv. Avtori nagrajene inovativne rešitve, ki skrajšuje čas pregleda dokumentacije, zmanjšuje administrativne obremenitve in prispeva k enotnejši upravni praksi, urbanist pa se medtem osredotoča na vsebinsko zahtevnejša vprašanja, so Peter Geršič, dr. Istok Kovačič, Izidor Jarala in Melita Muran.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Javnofinančni primankljaj v drugem četrtletju porasel na 3,9 odstotka BDP. Po zasilnem pristanku letala v Saudski Arabiji sum o poskus strmoglavljenja. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov oziroma 3,3 odstotka BDP. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7 odstotka BDP. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so zaključile misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države, je danes sporočil Pentagon. Dodal je, da je odgovornost za obravnavo varnostnih groženj zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. V Bagdadu so končanje misije označili za začetek novega poglavja za Irak. Število brezposelnih v Nemčiji se je septembra po avgustovskem porastu zmanjšalo pod mejo 3 milijonov. Po podatkih Zvezne agencije za zaposlovanje je bilo prijavljenih 2,994 milijona iskalcev zaposlitve. To je 67 tisoč manj kot avgusta in 40 tisoč več kot septembra lani, so danes sporočili iz agencije s sedežem v Nürnbergu. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabani. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami, pa promet je oviran v Novem mestu, poročate na Rozmanovi ulici. Radarska kontrola, poročate, je v Mirni peči pri šoli v coni 30 in še en radar je v Dobju, stojijo pa in merijo pri kmetijski zadrugi. Varno še naprej želimo po cestah, če srečate še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo. Ritmo pozitivno. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav. In danes imamo en zelo dober razlog, da ob treh prisluhnemo še bolj pozorno, čez točno eno uro. V pop šovu v ritmu pozitive prihaja Luka Basi.
9: Neka sam pijan, pijan in v društvu še.
7: Komaj čakam, res.
10: Ja, kakšen divji cilj si je zadal letos in kakšno posebno leto je to za našega prekmurskega dalmatinca. Vse to bomo izvedeli čez eno uro.
7: Res, komaj čakam, tako sem vzhičen.

0: A salo bi malo polenariti na soncu. The lazy song v našem ritmu, dobrih desete, čez drugo je in verjamem, da na tem svetu obstajata dve vrsti ljudi. Nuša, tisti, ki imajo plan B in tisti, ki potem mokri iščejo plan B.
1: Ja, pri dogodkih je res fajn, da plan B stoji že malo prej.
0: To se dobro sliši.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in zato, ravno zato so Šotori Petre zanimiva zgodba. Pri njih streha ni samo, če slučajno dežuje, ampak del celotnega dogodka. Ja. Naj bo to poroka, koncert, festival, sejem, poslovni dogodek. Prostor mora funkcionirati, ne samo stati.
1: Ja, to je važno. Ja. Zato imajo tudi različne prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore. Za podjetje tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Ja, in ko to počneš že več kot 35 let, si verjetno videl že vse, od neveste, ki hoče popoln ambient, do organizatorja, ki rabi prostor še za par tisoč ljudi zraven.
1: Ja, eno tako veliko postavitev bomo lahko videli in doživeli že to soboto v Žalcu.
0: Ja, ja, 10. jubilejni, pravzaprav 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvorito, potem Modrijani, zvita fetna in izbor za najdirndl in najlepši. Lederhozen,
1: ja, in kaj je najbolje, da je vstop prost.
0: Tako.
1: Kot Šotorom Petre pa bo veselo ob vsakem vremenu.
0: Točno, to torej plan A. Pridemo, plan B.
1: Pridemo.
0: Ja, tako, ni treba.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Provokativna žena, v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo do dednimi koljena, že z naslovom je poskrbela, da je temperatura malce narasla.
1: In da že ga vtaš sline, ja. Ja, to je eden tistih nostalgičnih hitov, ki imajo še danes prav poseben čar. Pred nami pa je ena svetovno znana pesem, ki jo zagotovo prepoznate v prvih 3 sekundah.

0: Francoska, Celine Dion prihaja, nadaljevali pa bomo čustveno, ampak z domačim izvajalcem, ki postaja vse večji in večji.
1: Je res, je. Vedno, ko ga vidim, pride v naš pop show, ima tudi vedno večje mišice.
0: Mislil sem, da je vedno večji glasbenik, Nuša.
1: Ja, jaz pa, da je vedno bolj nabit. In oboje mi je cool.
0: Je prav. Žan Serčič pravi, da vse je bilo prav, tudi Nuši je prav, če pride vsakič večji tukaj.
1: Seveda, seveda. Vse ne branil.
0: Serčič v nadaljevanju ritmu pozitive, Celine Dion in Elvis Presley, ker vedno pravimo, da se vse zgodi z namenom. Tudi vse hiti, ki so pred.

0: odlična delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Festival prazgodovinskega življenja in kulinarike Praznik Situl so na posvetovalnem forumu kulturnih poti Sveta Evrope v Armeniji nagradili kot primer dobre prakse na področju sodobne kulture in umetniške interpretacije. Festival, ki ga organizira Dolenjski muzej Novo mesto, so nagradili v okviru kulturne poti Železnodobna pot po Podonavju.
2: To je Radio Krka.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Pa da vidimo, kaj pravijo temperature. Žužemberk trenutno 25, Trebnje, Vojnik in Šentjur 24, Maribor in Markovci 23, Velenje in Mislinja pa 22 stopinj. Jutri bo prvi oktobrski dan podoben današnjemu, sončen in topel bo do največ 22 stopinj, na obali do 25. V petek bo malo bolj oblačno, spet za vikend pa sončno in prijetno toplo, malo na 20 bomo šli. Jaz se bom privoščila izlet na en zelo zanimiv grad pri nas. Kakšni pa so kaj vaši plani, a? No, še je čas za razmislek.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med za Dobrovo in Domžalami, prav tako tudi na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Še dve radarski kontroli ste opazili, eden je v Mirni peči pri šoli v coni 30, še en radar pa poroča, da je v Dobju, stojijo pri kmetijski zadrugi. Upamo, da bo vaša pot mirna, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi. Smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu in jaz moram priznati, meni je tako všeč jesen. Sploh, ko vidim, kako so delavke pridejo v službo v najlonkah.
2: Ravno včeraj sem res brala, da še vedno je ta jesenska klasika, so črne najlonke, pa tudi kožne.
0: Ja.
2: Tiste tanke so bolj za eleganten videz, debelejše pa za hladnejše dneke še pridejo. Ampak če bi dame želele malo popestritve, so letos super trendi vzorčaste nogavice, pike, čipka, črte, rombi, celo živalski vzorci. Pravilo pa je preprosto, ne? Bolj kot so nogavice izrazite, bolj naj bo preostane kombinacije potem umirjen. Tako da ali malo bolj divje nogavice, umirjen styling ali pa obratno.
0: Super, hvala za informacijo, Nuša. Jaz imam tudi še en modni nasvet za vse dame, drage dame. Če se vam slučajno čez dan zgodi, da si najlonke mimo grede slučajno malo zataknete na kakšnem žeblju ali pa na kakšnem stolu, skratka.
2: Ali pa z nohti,
0: tako, ja. Če se vam slučajno zgodi, da se vam najlonke strgajo, drage dame. Nikakor, nikoli in nikdar jih takoj slečt in vršt v koš. Nikakor ne, dejte jih partnerju. Ja, če so že za odpis, naj jih vsaj enkrat partner sleče, tako kot si je celo zvezo predstavljal. Zelo mi boste hvaležni.

0: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, ker dober organizator dejansko ne računa na srečo pri Šotorih Petre, se tega dobro zavedajo že več kot 35 let in enkrat je treba pod streho spraviti poroko, drugi sejem, koncert, festival ali pa cel poslovni dogodek, na vse so pripravljeni.
2: Ja, najboljše pa je, da temu prilagodil tudi prostor, prireditveni šotori so na voljo, pagode, paviljoni, vento šotori. Za podjetje tudi skladiščni šotori in hale, skratka, vse imajo
1: se, in ne gre sam za to, da nekaj stoji nad glavo. Ne, fino je, da prostor dejansko paše tem dogodku in ljudem, ki bodo na njem, je tako?
2: Seveda, da še izgleda, ne? In eno veliko družbo bodo pod svojo streho spravili že to soboto, 3. oktobra pri Fontani Piju Žalico in tam bom tudi jaz in tam boš tudi ti rok in vsi ljudje v ritmu pozitive.
1: Točno to, jubilejni 10. savinjski Oktoberfest prihaja, 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa Modrijani, pa Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najleder hozetov.
2: Upam, da imam šanse. Definitivno se bom potrudila s tem dirlom. Ampak kaj je najboljše? Vstop je prost, dogodek pa bo pod Šotorom Petre v vsakem vremenu.
1: Tako da tistega gospoda, ki reče, pa sej te oblak gremim, tole se zlije, pa je konc. Tega gospoda lahko tokrat mirno pustimo doma, ne bo nič narobe.
0: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Yes, še več informacij o dogodku najdete na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Nuša, midva pa zdaj nekaj pomembnega.
2: Ja, čez
1: dobrih 15 minut dobiva obisk.
2: In to kakšen obisk?
1: 10 let kariere, milijoni ogledov, polne dvorane in glas, zaradi katerega je marsikatera že rekla, ne, meni neče zdaj, sam Luka Basi je na radiju.
2: Ja, ker kao moški ga pa ne poslušate, ne, ker prezna.
1: Ja, itak da ga poslušamo, sam da mi temu rečemo, punca je dala eno musko. Skratka, čez dobrih 15 minut, Luka Basi v pop show v ritmu pozitive. Drugače pa, če slučajno danes praznujete rojstni dan, verjamem, da včasih čakamo eno prav posebno voščilo od prav posebne osebe, tako da, če praznujete, vse najboljše.
3: Ja, od ročen dana, pa do ročen dana, čekam samo poti tvoj.
1: Od ročen dana, pa do ročen dana, v nadaljevanju pa...
3: Makar prazne reči, bit će dovolja.
1: Tommy Keaton prav tako in Roy Orbison, vrhunska glasba prihaja, potem pa Luka Basi osebno.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
1: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. Oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
2: Radio Krka.
3: Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Izvajalci tehničnih pregledov vozil opozarjajo na finančno nevzdržnost sistema. Analiza pokazala precejšnje razlike med ponudniki čezmejnega prenosa paketov. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri GZS. Pristojno ministrstvo pozivajo k oblikovanju novega finančno vzdržnega modela. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Ponudbe med izvajalci poštnih storitev pri prenosu paketov čezmejnem poštnem prometu se lahko precej razlikujejo. Napovedana cena ali rok prenosa pa se ne ujema vedno z dejansko izkušnjo, ugotavljajo v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve. Zato je pred oddajo paketa smiselno preveriti ceno in predvideni čas dostave. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so danes poudarili na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območju Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena je bila tudi oskrba z elektriko. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski vse do Šentjakoba zaradi del na cesti Novo mesto Dolinske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter na običajnih popodanskih relacijah. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Zaborštu pri Dolu pri odpadu kovin. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Bodimo varni!
12: tudi v žalcu 5 čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in drage dame in gospode v ritmu pozitive. Pozor, gospode, prvo držte svoje boljše polovice za roke. Dame, prosim, ostanite mirne. Okay. Danes imamo v studiju nekoga, ki zna z enim samim refrenom povzročiti, da se cela, ma pol Slovenije vsaj, da se preseli na morje. 10 let, milijoni ogledov, koroški temperament, dalmatinska duša in glas, ki osvaja srca. Njegov recept je preprost, ljubezen, morje in dobra fešta v pop šovu, v ritmu pozitive, dame in gospodje. Luka Vasi!
10: Živjo! A si to posnel, jaz bi se to zabudil, ko naštimo, zdaj to napovete. Čau, lepo zdrav vse.
13: Luka, živjo, dobrodošel. Poglej ga, mislim, še lepši kot na plakati. Kako si kaj prijatelj v ritmu pozitive?
10: Super sem, kako ne rečem, vesel, vzhičen, vedno pripravljen na dogodivščine.
12: Vedno v ritmu pozitive, lepo te imeti pri nas. Čez eno pesem te malce zaslišimo o ljubezni, poroki, o morju, o glasbi in o tem, kakšen je Luka Vasi. Ko ugasne odrske luči, ostanite z nami v ritmu pozitive.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: vrhunska, ne, malo vrhunska. Jaz se obožujem njegove pesmi, evo pa sem priznal, ni več je toliko skrito. V našem ritmu vrhunska družba, 10 minut je čez tretjo in od fanta, ki nekoč sanja o velikih odrih, do človeka, katerega pesmi danes pojejo. Od Koroške vse do Dalmacije, 10 let ljubezni, glasbe, milijonskih ogledov in nepozabnih koncertov. Letos praznuje okroglo obletnico in pripravlja največji koncert svoje karijere. Luka Basi, še enkrat dobrodošel v ritmu pozitive. Danes nas zanima tudi, kakšen je Luka Basi, ko odloži mikrofon? Ja.
1: Jaz bom rekel, da sem zelo podoben tistemu, ki je na odru. Sicer malo manj glasen, ker nimam mikrofona, ampak nekako skušam ostati preprost, skušam ostati nekako isti kot sem. Ker če bom rekel po domače povedano, ali glumiš, ali lik igraš, se vseeno ta kemija ne prenese na tvoje obožavce, na tvoje poslušalce. Je res, da doma sem mogoče malo bolj umirjen, predvsem zaradi tega, ker koncert ti vzame neko energijo, tam vseeno moraš dati, bom rekel, eno tako nastopaško pozo, ker moraš dejansko zavzeti tisti oder, dati vse od sebe energijo, dati ljudem tisto, kar, po kar dejansko so prišli po glasbo, po ta šov, doma počasih tudi iskreno paše sem ležati na kauču in gledati, kak švigajo okoli tebe otroci, pa žena, pa psi, pa si povedi, tako da jaz gledam tisti šov.
2: Točno takšnega si te predstavljam, ne? Ampak a se tebi 10 let, se tebi zdi to ogromno ali imaš to še vedno občutek, da si komaj začel?
0: Ja, ker 10 let ni malo, ne?
1: Jaz vam rekel, zdi se ogromno, ko izrečeš številko, tako si rekel 10 let, ampak spomnim se pa, evo, kak je bilo na prvem snemanju, to je fascinantno. Tako da bi se teh 10 let odvilo v, ne vem, 10 dneh. Res je šlo hitro in dejansko se moram za, tak narečem, usest, pa pomisliti nazaj, koliko enih lepih koncertov, lepih spominov, koliko en kup ljudi, en kup lokacij, en kup emocij, en kup čustev, en kup joka, smeha, vsega se je zgodilo v teh 10 letih. In tako kot podarjam letos iskreno, leta 2016, ko sem posnel, nisem jaz od jučer, si v sanjah nisem predstavljal, da bom po 10 letih še lahko v bistvu in na stopu kašele pripravljal neke velike koncerte.
0: Ej, tako je. In kot kole pogledaš nazaj, pa milijonski ogledi, razprodani koncerti, cela Slovenija te pozna, na Hrvaškem te imajo že za svojega, a se ti je takrat, ko si začenjal, sploh sanjal, kam te bo vse skupaj pripeljalo to?
1: Ne, res ne. Že tako bom rekel, da je bilo, kako te rečem, malo za Slovenijo politično sporno, da nekdo pa zdaj hrvaške pesmi poje, ker pač se vemo, kak stoji ta Slovenija, Hrvaška v politiki. Ampak nikoli se nisem na to oziril. Jaz vedno sem res pravil, glasbi ni meja. Glasba ni meja in če ne vem, sem jaz lahko nor fan Elvisa Preslija, ki je on kraj luže, pol lahko tudi mene, ne vem, recimo na Hrvaškem, vzame za svojega. In se je to zgodilo, res so, bom rekel, tak narod, sej, bom rekel, smo si vsi zelo podobni, šteje nam dobra pesem, besedilo in pa to, da je človek, bom rekel, iskren in da da tisto ljudem, kar hočejo. In se mi zdi, da ko priješ na Hrvaško, vse tudi živemo, ko je, ne vem, ko je kaka pesem, ko te enostavno sem ponese, ko zapreš oči in oni samo uživajo muziki in isti sem pa česno. Že od malih nog sem poslušal to hrvaško glasbo, gledal Mišo Kovačo, ki je imel roke bolj na razniku pa na mikrofonu in to me je že takrat kupljeno.
2: Luka Basi, ne? V resnici Matej, kaj pa bi danes rekel tistemu mlademu Mateju, ki je imel takšne velike sanje in še ni vedel, kaj vsega čaka?
1: Mogoč čist isto, kot sem takrat govoril sebi. To pomeni ustrajaj, ustrajaj in ustrajaj. Ne se ustrašiti nobene ovire, ne se ustrašiti nobenega, a bom rekel, ne, ja, pa primer X-a na Slovenija, ima talent, pa vseh teh stvari, ampak če res čutiš to, torej je stvar tega, da moraš res priti do tega, da si nekaj res želiš. In ne vem, tako kot naši športniki, ne vem, Tim Gajser ni pri 20 začel voziti motorno kolo, je krosil se od malih ven, mogoče tudi mnogo pacev na začetku vsega, ampak ustrajaj, ker je to dejansko imel res rad. In jaz še enkrat bi se dal isti na svet, ustrajaj, ker ma ni zastojen pregovor, da se pol na koncu nekako poklopi iz plača, ker dejansko to drži. Samo jaz sem, mislim, problema sta lahko sam dva, ali da ne čutiš tega, ali pa da enostavno malo prehitro odnehaš. In jaz mislim, da samo zdaj vsem toplo na srce polagam, če imate nekaj res radi, dejte ustrajati v tem.
2: Ja, res zelo dobro poznam to zgodbo. Res je, prav je, da ustrajamo in verjamem, da je marsikdo danes bil še en dodaten zagon z lukobasijem v ritmu pozitive. Moramo pa nekaj razčistiti, ne?
1: Že
2: mi
1: vem,
2: poznamo lukobasija, ampak tisti, ki so ti najbližje, pa poznajo tudi Mateja. Zdaj pa mene zanima, ne? Koga je potem Nastja poročila? Lukobasija ali Mateja?
1: Nastja je poročila Mateja. Mi da smo že prej, že dolga leta nazaj, ko smo bila še v nešto den, v dijaških letih smo bila par. Tako da ne. Se pravi, jaz sem mogoče na začetku se ustvari nek tak mogoče alter ego, ko bom rekel, si po domače povedano vržen v ta svet glasbe, odre, svoj žarmet v luči. Pol pa, ko človek odraste, ko se, bom rekel, tudi začneš drugače razmišljati, se pa v bistvu ta meja zabriše. In bom rekel, da se je ukomponiralo zdaj to skup, da je, bom rekel, ta Luka Bas in Matej Prikrežnik v bistvu ena in ista oseba, ampak z nas to je bil pa kar skos Matej.
3: Ja, sam, a ti kdaj reče Luka?
1: Sam in eksplicitno, če smo kje v kaki družbi, kjer so ne mogoč mediji ali pa kaki, bom rekel, taki poslovni partneri, ki mogoč tudi ne poznajo zdaj in bi jim bilo čudno, kak model, če on je Luka, kaga ti kličeš, mogoč samo tek. Drugače pa mi da se vedno kličemo Mac, tek da nikoli pomenik, tek da je zlučen bil, ne vem, Frančišek bi ona mene klicala Mac.
2: Ampak kako pa te potem pokliče, mislim, kako ti reče, ko pa kaj ušpičiš, a si Luka ali si Matej?
1: Te z Matej, te je pa
3: Matej.
1: Da je pa Matej in takrat vem, da bo nek pogovor in se mogoče pripravim, poštudiram, čak, a sem to naredil, a bi mogel skaj iskati, čak, otroci so doma, a psi so dobri za jesta, to ono, tako da je.
3: Ja, pri meni je tudi tako, ne, če me doma pokliče s polnim imenom in priimkom, že vem, da ne sledi nagrada.
2: Ja, Luka, zdaj z Nastjo sta že dobre dve leti poročena, res ta zanimiv par, oba pijoca, oba nastopata, imata svoje obveznosti, a se vama doma sploh uspe vse za mizo in se tak čist normalno pogovarjati, ne da bi vmes kdo zapel kakšen refren.
1: Se zgodi, predvsem se to zgodi ob večerih, ko otroci zaspijo, mama nekak ritual, da se res na mizo sedemo, ker moramo narediti plan in urnik vsej za naslednji dan naprej. Ker pred nas je to malo, jaz pravim, urejen kaos. Ima ona svoje obveznosti, imam jaz, pol mama glasbeno šolo, ker imamo 80 učencev in je, bom rekel, en kup prilagajanja. Ona nastope, jaz nastope, ona snemanja, jaz snemanja. In kar sva se naučila je, da res nima smisla pre nama delati plan za 10 dni naprej, ker pač v tem, bom rekel, svetu show biznisa uleti iz danes na jutr, kaj moraš uleteti. In moja mama nekak rituala iz dejansko iz danes na jutr. In takrat ne pojema, sedima, pišema in to je to.
2: Ja, ampak poleg vseh koncertov, ne, morja, glasbe, je tukaj še ena precej pomembna vloga. Ati. Doma imaš Taja in Tijo, ki odraščata ob dveh glasbenikih. Pa me zanima, če ona dva sploh razumeta, kako veliko ime je njun ati. Ali je to za njo zdaj že čist nekaj običajnega?
1: Mogoč ne v celoti, oziroma nikakor mi da to ne predstavljamo, da mama mi dva veliko ime, ali da smo njem slavni osebi. Je pa se absolutno zgodilo, bom rekel, pri 4 leta nazaj smo zun hodili in pol prvi pridejo pa slika, pa drugi pa tretji in sta pač ponavljaj tako čudno gledala, pa za Boga se slikajo zdaj z vama, ne? In pol so mogla pač mi da povedati, da mi da mama gre na televiziji, ko sta naj videla in ljudje to poslušajo, ljudje naj poznajo, tako da zdaj razumete, da smo mi da medijski vsebnosti, ampak še zdaj včasih vprašate, ne vem, pa vajo, pol čisto vsi poznajo. In pol včasih sta imela feeling, recimo Skrito v raju, smo gledali vsi, cela familija. In itak sta sprašala, ej, ti torej čisto vse poznaš, ti si njihov prijatelj, nekaj, ne, taj, poznam jih, tek na videu smo bili skupaj, ampak tek ni, zdaj ona da misli, da v svetu show biznisa, se vsi poznamo, smo vsi kolegi, vse in sta tek zanimiva. Še zadnjič smo sta poslušala od Nipke ta en komad, ne, in se rekla, ne, se rekla, to vaj moram posneti, ne, pošlem in pošlem Nipke to in mu pošlem to, sem rekel, evo, kao X generacija in jaz ima, povem, sem rekla, ej, stric, vama je ful čestito to, a ti njega poznaš, sem rekla, spet, ne poznam ga tek, ampak, lej, poslal sem mu, tek da bom rekel, da se zelo, zelo trudima, da nimata nobenega občutka, da smo mi dva znana ali kakrkoli. Predstavila so jima to, bom rekel, svet medijev, svet, če lahko temu rečem, slave oziroma prepoznavnosti. Ampak drugače se pa mi obnašamo kot vsi, normalna družina.
2: Bravo, res mi je všeč, da ne glede na to, ali so starši velike zvezde ali ne, otroci so otroci in je res pristno in prisrčno in iskreno,
3: točno,
2: kar
3: je.
2: Sem zdaj slišala, res mi je to pogrelo srce. Kaj je najbolj iskrena stvar, ki sta ti otroka kdaj rekla o tvojem petju? Ker vemo, da so otroci iskreni in te ne bodo pohvalili samo zato, ker si Luka Basi ali njihov ati.
1: 100% naj podpirata v vseh segmentih. Ne komentirata kot petje kot tako, pokomentirata pa časih pesem. Ampak načeloma so ima vse pesmi ful všeč. Edino, kar ste vela ful onih, da ste se režala, ko ne vem, kaj ste imela letos, ko sem šel v San Marino, ta čikolo, bam, čike, bam, to je bilo smeha, to nista mogla ne verjeti, kdo je to, a to si ti, to pol sta že sama da plesala, ta čika bam, da ste nekomu, a lah prosim, ne, pol sta že v vrtcu je tija naučila plesa čika bam, skratka, kup skoraj enih problemov je bilo, tako da pokomentirata pesmi in zelo hitro tudi vidima, nikoli ne bosta rekla, ne vem, teta, mi ni toliko všeč, ampak ne vem, ko v avtonu poslušaš demo, ko se moraš pripravljati, itak vidiš, kjera ima ful dogaja, kjera pač tek malo manj, ampak da bi pa kdaj karkoli tek rekla, pa ne.
2: Bravo, veliko ljubezni se čuti v domu Luke Basija, bravo
3: res,
2: za to, ne?
3: Res, velikega družinskega Mateja, oziroma Luko Bas,

Takoj po glasbenem predahu, ker letos si si zadal nekaj, kar je skoraj da noro, 8 novih pesmi v enem letu in ne wow. Samo to, 10. oktobra prihajaš v Mariborsko dvorano Tabor, kjer pripravljaš največji koncert svoje kariere. Kaj vse pripravljaš, kakšna presenečenja nas čakajo in zakaj bo tale 10. oktober tako poseben, vse to še izvemo. Luka Bas je z nami v Pop Show v Ritmu Pozitive.

0: zadnji septembrski dan v ritmu pozitive, kmalo prihaja oktober in z njim Oktoberfest. Zato dobro vprašanje, kaj bi ti rekla, da je znak dobre organizacije?
1: Da gosti sploh ne opazijo, koliko dela je bilo prej.
0: Evo, točno to. In ena najbolj pomembnih stvari je pa že rešena, če je prava streha nad glavo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tukaj je Šotori Petre, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, pa tudi skladiščni šotori.
1: Ja, to soboto, 3. oktobra, pa pokrijajo tudi jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Res bo vrhunsko hmeljarski likov, pa Modrijani, pa Zvita Feltna, pa iz zbor za najdirndl in najlederhozen. To bo res ta prava žurka, vstop pa prost.
1: Kaj češ lepšega pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu, torej to soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, več informacij pa najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Še več Luke Basija pa prihaja po glasbenem predahu.
3: Ko pada dež, ti obrišem solze in te poznam vse tvoje sanje.
0: Jere, on je tu in bo tu še čez dobrih 10 minut.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Pozno sinoči je zagorelo v Podgradu pri Vinji vasi. Novomeški poklicni gasilci ter gasilci treh prostovoljnih društev so gasili ogenj na strehi, ki se je razširil iz dimnika. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Podgrad, Mehovo, Stopiče in Dovš so požar, ki se je iz dimnika razširil na ostrešje stanovanske hiše, pogasili. V požaru je bilo uničeno celotno ostrešje in mansardno stanovanje.
2: Skupaj v srcu.

0: v srcu. Noj. Pogled v nebo.
1: Ok, da vidimo, koliko je vroče. Krško in Ptuj, pa tudi Trebnje in Slovenska Bistrica ter Mozirje 24 stopinj, Žalec in Vojnik in Šoštanj pa 23. Ja, prvi oktobrski dan bo očitno kar lepo nadaljeval september, jutri bo sončno in toplo do 22 stopinj, na obali do 25, petek bo malo bolj oblačen, sobota in nedelja pa spet sončna in malo čez 20 stopinj, kar pomeni, da kolesa še ni treba pospravljati, ampak zdaj pa res ga dobro izkoristiti za kakšno jesen. Jesensko turo.
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Gremo na ceste. Previdno na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po enem pasu med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Tam nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa so na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, na ljubljanski obvoznici na razcepih Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski, pa tudi na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče in seveda na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa poroča, da so na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah. Še radarske kontrole preverimo v Sivem Kerdiju, preverjajo vašo hitrost pred Laškim iz smeri Celja in še radar vas kontrolira v Zaborštu pri Dolu, stojijo pri odpadu kovin. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 0813 02. Pa srečno pot.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobre, skoraj pet minut čez pol četrto je v ritmu pozitive. Še vedno se družimo skupaj z edinstvenim Luko Basijem, človekom, ki je v desetih letih nanizal uspešnice z milijonskimi ogledi, osvojil odre od Slovenije vse do Dalmacije. Pa letos se je odločil, da bo vse skupaj še nadgradil. Luka, 10 let karijere. In ti na mesto počitnic pripravljaš 8 novih pesmi v enem letu. Ti sploh znaš biti na miru, če?
2: Težko. Ne, težko. Je res, da na počitnice tudi grem. Še zdaj grem pred taboro, grem za rezaš 5 dni na katamaran. Prav uno, še na tiste zadnje val energije, da ga dobim, da ga lahko 10. oktobra dam. Veliko pesmi smo ustvarili, ne samo v tem letu, skozi vsa ta leta, veliko enih koncertov, kilometrov, vsega. Mogoče zgleda, tako da ne morem biti primer, kar je bilo včasih še bolj izrazito. Zdaj si vseeno probam vzeti malo več časa za se, za družino, malo več miru. Je pa vseeno to prenese en kup, bom rekel, načrtovanja obveznosti in z ekipo leto smo bili res pridni. No, se je zgodilo, da dejansko, da ne vem, en mesec je bilo natemperano, da sploh nisi mogel več slediti, kje si bil, kaj je bilo, ne vem, spomnim se junija. Smo bili 27 dni na morju, ampak samo delovno. Torej, tam so bili samo koncerti, samo festivali, samo snemanje, samo intervjuji in je švignalo tekmim. Tako da v bistvu sploh nisem vedel, kje sem zdaj, a smo že tam bili, a tam nismo bili. Smo bili pridni, ampak spet to si enostavno tudi moji ljudje, moji boževalci pač zaslužijo. Torej, na njihovih krilih sem jaz po 10 letih še vedno tu, še vedno mi dva govoriva v ritmu pozitive danc, kar brez njih ne bi bilo mene. To je dejstvo.
3: 4 pesmi so zdaj že zunaj, sledita še 2 dueta, decembra pa še zadnje 2 skladbi. Ampak mene zanima, s kom boš pel ta 2 dueta, a ne lahko danes vsaj malo namigneš, tak en cukrček, če lahko dobimo.
2: Lahko vam izdam kar celo serijo bombonov, zato ker je, bom rekel, že v javnosti, torej en duet, Još viski pijem, končno z grupo Vigor, 10 let sva se z Marijom Rotom pogovarjala, da bo bo pesem, kaj če pesma, ja bo, ker sva itak tudi te kolega, na koncertih smo se videli. Jaz kot mali mulc sem pel njihove hite, Da sam ja on, pa Marija, vse te. In ustvarili smo skladbo, ki, bom rekel, je meni osebno, res. Jaz iskreno povedano se bom to tudi še enkrat zmontiral pa objavil, ker ko sem to pesem čul, sem se joko. In joko sem se iz tega vidika, jaz imam nažalo svojega najboljšega prijatelja pod zvezdami. In ni to zdaj, bom rekel, pesem, ki je žalostinka, ampak to je točno taka zvrst pesmi, ki smo mi da poslušala skos. Torej, taka zvrst, ki te včasih ob koncu vikenda, ko pa bi primo kozarc, ne mrem zdaj, da ga moraš v steno vršiti, ampak ko ti pade na tla, ko se ti odvali kamen od srca in evo, z grupo Igor Još viski pijem, pa še ena častitljiva vredna, bom rekel, gesta se je letos mi zgodila, da me je k sodelovanju povabil Duško Lokin. To je pa tata mata hrvaške glasbe, gospod star 81 let, ki pa prečerašnje mi je še poslal posnetek, on še borilne veščine, ono res energije, vsega, izkušen na svetov in si to štejem kot Noro čast.
1: Noro, tudi kaj tebe vse čaka, Luka Basi, moj bog, zdaj pa veliki finale. 10 let, 10. oktober, dvorana Tabor v Mariboru in največji koncert tvoje karijere doslej. Cel band, posebni glasbeni gost je presenečenja, 10 let uspešnic na enem odru, zdaj pa ti men povej. Ko boš 10. oktobra stal na tistem odru, pogledal pred sabo vso to množico ljudi in se spomnil fanta, ki je pred 10 leti šele sanjal o takšnem trenutku, kaj misliš, da boš takrat čutil?
2: Jaz mislim, da se bom zjokal. Enostavno, jaz sem človek, ki čuti, že zdaj, ko si to razlago, mi je postalo težko, ker to vseeno so, pa čeprav so se vmes zgodili veliki koncerti, pa si tudi nastopal v Križankah, pa v Stožicah, pa vse, ampak vseeno govorimo o 10. obletnici, vse govorimo o 10 letih, vseeno govorimo o polni dvorani Tabor in vseeno govorimo o mojih otroških sanjah. To so sanje, ki so v meni živele, ki še dan živijo In jaz tudi vem, da ko se bo zgodil tabor, bojo moje otroške sanje še vedno tam. Še vedno si bom želel dati še kakšen takšen koncert, še kakšno tako desetletje, še 10 takih pesmi ljudem. In jaz vem, da bo ta moment, ko bom stal, ker se na vseh teh koncertih vseeno umirim, zazremo ljudi in jaz vem, da takrat bo čustveno.
3: Ja, verjamem, da ne boš samo ti oka, ampak ste boj tudi tvoji oboževalci in sem prepričana, da bo to en tak večer, ko se bo pelo na ves glas, da se bo tresla dvorana.
1: Da se bo tresel tabor, o moj bog, mora, to bo 10. oktober, to bo res vrhunsko. A zdaj pa še finalno dejanje, Luka Basi, preden te spustimo z našega studia, imamo pri nas še eno prav posebno vprašanje, je tako Nuša. 10 let glasbe, družina, ljubezen, prijatelji, morje in koncerti. Če bi moral Luka Basi vse svoje izkušnje strniti v en sam recept, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se vsak dan zaveš, da je življenje eno samo, da imamo gospoda, ki poje, ko mene več ne bo, da nas lahko jutri več ni in da če je kaj treba si vzeti čas za ljudi, si pomagati med sabo, biti iskren, biti dober in predvsem užiti vsako sekundo dne, ki te čaka, ker je lahko to en izmed mogoče najlepših dni, ki se ti bo zgodil, če ga boš res vzel s celoto.
3: Kako se strinjam?
1: Luka Basi, dame in gospode, hvala za ta obisk, za dobro voljo, za glasbo, za to, da nas že 10 let s svojimi pesmimi pelješ na morje, tudi takrat, ko imamo do dopusta še 3 mesece pa 4 evre na računu. Želimo ti še ogromno takšnih desetletij. 10. oktobra pa naj se trese mariborski tabor. Luka Basi, še enkrat hvala, da si bil z nami v ritmu pozitiva.
2: Hvala tudi vam.
1: In ker takega gosta ne moramo pospremiti, da je brez ene njegove, zdaj pa še glasba, zaradi katerega imamo tako radi. Luka Basi in Grupa Vigor, Još viski pijem.

0: Tanja res zna pripraviti magnifiko v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte in res jo zna pripraviti na velik način. Zato dobro vprašanje, kdaj ugotoviš, da je zabava res velika? Ha? Kdaj, kdaj ugotoviš? Veš, kdaj?
1: Kdaj.
0: Ja, takrat, ko ti doma zmanjka stolov zuni, pa še vsaj 20 ljudi čaka, da se bodo lahko usedli nekam na toplo.
1: Okay, takrat pa res rabiš nekoga, ki zna dobro stvari spraviti pod streho.
0: O ja, ta prav majster ima svoje orodje vedno pod streho.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in to Šotori Petre počne že več kot 35 let, poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, pa tudi skladišni šotori in hale, da lahko spravite svoje orodje pod streho.
1: Ja, to soboto pa pokriva jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in to pri fontani piv v Žalcu.
0: Res bo čudovito, ob 5. hmeljarski likov, ob 7. otvoritev uradna, potem pa Modrijani in Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najlederhozen.
1: In kaj je najboljše, da je vstop prost, yes. Tam bo za jez, za pit, fešta bo pod Šotorom Petre, pa bo veselo ob vsakem vremenu.
0: Tako, skratka, če zmanjka stolov še gre, če zmanjka strehe, kličeš Petre.
1: Ja, to. Dobro.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Še več informacij o dogodku najdete na Facebooku in Instagramu
1: v ritmu pozitive.
0: Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. Nekaj ironičnega.
1: To je super.
0: A veš, ko pride Luka Basi v ritmu pozitive in je pesem Luka Basi tu, on je tu, vedno tu. Alanis Morissette tu nadaljevanju pa Dire Straits in Backstreet Boys.
3: V ritmu pozitive. Radio Krka.
4: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
9: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna.
10: Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenskem.
9: Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Ministrstvo s predlogom novele zakona ureja prevoze z uporabo aplikacije. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Infrastrukturno ministrstvo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča nove vrste prevoza potnikov. Po predlogu sprememb bi lahko prevozniki v prihodnje izbirali med taksimetrom in elektronsko aplikacijo, s čimer tako taksimetri ne bi bili več obvezni. Takšen model uporabljajo platforme, kot je Uber. EU namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic. Je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Pred vzpostavitvijo okvira bosta morala danes predstavljeni predlog pravne podlage potrditi Svet EU in Evropski parlament. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
7: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod, zastoj zaradi del pa ostajajo na cesti Novo mesto Dolenjske Toplice v obe smeri v Srebrničah, prav tako na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi v Gornjih Ložinah v obe smeri. Radar na stojalu je na šrangi pri Mirni peči, radar Sivkedi pa je tik pred Laškimi smeri Celja, ustavljajo pri odcepu za Strmico. Če jih opazite še kje, javite na 0813-02, je brezplačno, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto.
3: Yes, sir.
7: Dobrodošli v naše zadnje letošnje septembrsko druženje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Odlične zgodbe, energije in glasba skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes je mednarodni dan prevajanja.
8: Jaz mislim, da bi ga kar morali praznovati predvsem zaradi vsakodnevnih prevodov, ki jih upravljamo brez Googlovega prevajalca. Recimo, ko ženska reče, da nič mi ni, ne, to prevodu pomeni, absolutno je nekaj in zihar sem jaz spet kriv.
7: Res je. Ali pa če rečemo, nič ni treba, bom sama. To je prevod za moške. Absolutno pomagaj. Kaj sploh sprašuješ?
8: Ja, torej, ne prevajamo sam jezikov. Vsakodnevno prevajamo tudi ljudi v njihove poglede in ton glasu. Vse
7: tako nekako. No, če danes česa ne razumete, mogoče ni problem v jeziku, mogoče samo potrebujete malo boljši prevod.
8: Ali pa prevajalca. Ne, ker če kdo rabi, sem tukaj. Nisem najboljši, najcenejši, pa glih tako ne.

0: Včasih ne smemo vzemo, verjete, Pink, to najboljše. I don't believe you, ritmu pozitive, 16 minut je čez četrto in kaj praviš, da je huje? Da na zabavi zmanjka ledu ali da zmanjka prostora, kaj bi rekel?
1: Ja, oboje ni fajn, ampak če moram se odločiti, moram prostora. Led še nekje najdem, ja. Ljudje pa ne morem zložiti enega na drugega.
0: Nelegalno.
2: Pod isto striho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: In ravno prostor je stvar, ki jo pri večjih dogodkih zelo hitro potecenimo. Šotori Petre pa se s tem ukvarjajo že več kot 35 let.
1: Ja, že 35 let skrbijo za vsa praznovanja, od manjših praznovanj do porok, veselice, imel koncertov, festivalov, pa tudi poslovne rešitve imajo.
0: Ja, ja, in tu mi všeč ta razpon, ne, enkrat rabiš eno lepo pagodo ali pa lep paviljon, drugič rabiš velik prireditveni šotor, tretjič skladiščno halo za vse svoje stvari, ni ista zgodba, je pa isti problem, rabiš dober pokrit prostor in zato so tu.
1: V soboto bodo enega konkretnega pokrili tudi v Žalcu.
0: O ja, in to komaj čakam, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv, to bo nora žurka o 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev pa Modrijani, Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najlederhozen.
1: Tako, vstopnine ni, vstop je prost, zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: In če zmanjka ledu? Kaj pa če zmanjka ledu?
1: Ja, boš pil pa hitreje.
0: Ja, ok, dobro. Organizacijska rešitev, ki pa ne potrebuje 35 let izkušenj. Hvala, Nuša.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šot

0: Nežna, ampak Nuša pravi prodorna. Ja,
1: sej prodre noter v globine srca.
0: To mi všeč, všeč mi je, ko ti to rečeš.
1: Dobim kurjo kožo, ko slišim, če ti ne motiš zraven.
0: Daniela v ritmu pozitive 20.4. je. Prej si omenila, da je danes mednarodni dan prevajanja. Imamo informacijo, zakaj ravno danes, ali se je kaj zgodil točen na ta dan?
1: 30. september je danes. Danes je god svetega Hieronima, ki velja za zavetnika prevajalcev. Zato danes po vsem svetu opozarjajo na to pomembno vlogo prevajalcev pri povezovanju tudi različnih jezikov. Veš,
0: iskreno sem jaz del, da prevajalec sam prevede besede iz enega jezika v druga, nisem pa vedel, da imajo prav svoj dan. Tega pa
1: seveda, prevajalec mora razumeti tudi pomen, kulturo, kontekst. Zdaj, če bi vse prevajali dobesedno, bi lahko nastale precej smešne stvari. Zdaj, če pogledaš recimo primer angleškega izraza hold your horses. Dobesedno pa pomeni drži svoje konje, ne? V resnici pa pomeni počakaj, oziroma umiri se malo, ne?
0: Umiri konje, ja, ok. No, torej, če bi dobesedno prevedel, bi človek res lahko začel iskati konje. Ne, dejansko, ok. Razumem, lahko bi pa dejansko rekli, da so prevajalci nekakšni jezikovni detektivi.
1: Ja, nekaj takega, zato čestitke vsem, če zdaj poslušate.
0: No, če bojo kdaj iskali izgubljenega konja, vem, kjer ga poklicati, Nuša, tebe, ne, ker ti poznaš tudi konjski jezik, ki imaš svojega Harisa, konja.
1: Harisa.
0: Hani Haris.
1: Ampak največ govorim z enim takim Harisom, ravno tukaj zdaj. Zdaj si upam z
0: glasom, da vidim. Oh, hvala, Luka, wow.
1: Priznaj, da je dobra.
0: Dobre,
1: lahko. Nina Pušler prihaja čez nekaj sekund, ki si upa. Pred njo še svetovni hit UB40. Skratka, uživajmo skupaj v ritmu pozitive še zadnji letošnji septembrski dan.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru kulturnega

Centra Janeza Trdine 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v sredo 30. septembra zbirala nevarne odpadke na parkirišču pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11.30 do 14.30 in na parkirišču pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Dolenci so med najboljšimi mladimi programerji iz Balkana. Iz Sarajeva se je v Slovenijo vrnila štiričlanska ekipa najmlajših slovenskih programerjev, ki je med 22. in 28. septembrom nastopila na 19. mladinski balkanski računalniški olimpijadi. Med slovenskimi predstavniki so bili tudi mladi dolenci Ana Laurič, Svit Viršek ter Lovro Logar. Dobili so bronasto medaljo in častno omembo.
0: Radio Krka.
2: Baby, oh, oh, I'm just a little loco, like boxing Acapulco, I'm just riding the wave.

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, najprej stopinje je pauzila, Celje in Mozir je 24, Slovenska Bistrica, Šentjur, Markovci in Novo mesto 23, Črnomelj pa 22 stopinj. Jesen zaenkrat res ne komplicira, tudi jutri bo sončno in do 22 stopinj, ob morju pa do 25, v petek bo na nebu malo več oblakov, konec tedna pa se vrača sončno vreme in temperature malo na 20, tako da ideje za kakšen spontan izlet so aktualne, samo usedemo se v avto, izberemo kraj, mogoče kjer že dolgo nismo bili in samo gremo, ker včasih so ravno takšni izleti tisti najboljši, ki ostanejo v spominu.
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Ravbar komando, pa tudi na ljubljanski voznici od Brda do Podutika proti Gorenski, od Viča do Brezovice proti Primorski, od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerski in na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Rok. Ne morem vrjeti.
4: Kaj, čekaj.
1: Britney Spears bo dobila svoj biografski film, a si vedel,
4: kaj?
1: Da prihaja?
4: My loneliness is killing
1: me and I. Kdo to pa je? Britney Spears.
4: Naj tako ostane, Nuša, o moj bo.
1: Kaj ba? Jaz sem jo kot otrok obaževala in zdaj bom končno izvedela še več o njenem življenju. Upam, da čim več tudi tistih privatnih detajlov. Pa še vse njene hite bomo slišali in vem, da bomo vsi v kino migali za en, ko bo prišel.
4: Dihi, Nuša, zadihi, ja. Kdo sploh igra Britney Spears v tem filmu, da mi povem.
1: V bistvu še tega ne vemo. Ne? Med kandidatkami so Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Addison Rae in Tate McCree. In ja, Millie Bobby Brown si je vloge želela že leta 2022, ko je najprej prišlo ven, da bi naj snemali film in takrat je povedala, da bi rada to Britneyino zgodbo predstavila na ta prav način.
4: Čak, ni takrat Britney komentirala te njene želje?
1: Ja, na družbenih omrežjih je odgovorila, ej človek, nisem še mrtva. Tako da Britney ima očitno občutek za humor.
4: Ja. Okay, kdo pa bo poskrbel za film, kdo bo režil?
1: Je, v bistvu je isti režiser kot tisti za film Žlehnoba. Tako da bo film temeljil na Britneyjih spominih The Woman in Me.
4: Okay, torej, ampak ne vemo pa še, kdo bo Britney.
1: Ne, ampak jaz vem, kaj bom pela na poti iz kina.
4: Naj ugibam.
1: Točno to.

0: Meni spomin eno obdobje, ena skrita ljubezen in opomnik, da če imate čas, jih pokličite in polepšajte dan. Secret Love v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do 5. In Nuša, kaj je lahko najdražji nepovabljen gost na dogodku, veš?
1: Najdražji.
0: Ne veš. Dež. Pride za ston, po koncu žurke pa vidiš, kakšen račun je pustil za sabo. Veš,
1: okay. Zato ga res fino pusti zunaj.
0: Ja.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive. Ja, zato so točno Šotori Petre, ki skrbijo za nas že več kot 35 let, za poroke, veselice, sejme, koncerte, festivale in poslovne dogodke, ker pač vsak rabi malo drugačen prostor in oni imajo na razpolago prav vse.
0: Vse, zato imajo od prireditvenih šotorov, pa god, paviljonov, do vento šotorov, pa tudi skladišnih šotorov in hal za podjetja, njihove rešitve najdemo tako doma, kot tudi v tujini. Zanj sem se po Avstriji vozil, pa sem jih
1: to soboto pa bo en njihov šotor zelo glasen.
0: Komaj čakam, pod njim bo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, tam morate biti, ker bo vrhunsko. Ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. uradna otvoritev, poj pa žur do jutranjih ur Modrijane iz Vita Feltna in izbor za najdiranjen in najlederhozen.
1: Torej, ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre vstop je pa prost.
0: Tako, tudi dež lahko pride sam, on bo žural zunaj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Yes. Tako, v soboto torej žuremo pod Šotori Petre z Modrijani in z Vito Feltno, čez nekaj sekund pa pač kjerkoli ste, je točno tole gospodično. Pa prihajam v našo družbo, še predtem crvena jabolka, zovu nas ulice za popolno popovdne v naši družbi v ritmu pozitive.
3: V ritmu pozitive! Radio Krka.
4: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Sodišče stavko v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu razglasilo za nezakonito. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu, ki v hrvaški prestolnici poteka tretji dan, je nezakonita. Je danes razsodilo sodišče v Zagrebu in sindikatom zato prepovedalo nadaljnje izvajanje stavke. Odvetnik sindikata ZET je napovedal pritožbo, vozniki mestnih avtobusov in tramvajev pa naj bi se začeli vračati na delo. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po opravljenih pogovorih s prijavljenimi kandidati ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnega zbora predlaga, da za viceguvernerko Banke Slovenije imenuje doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar. Kot so pojasnili v uradu predsednice, je po posvetovanjih mogoče pričakovati zadostno podporo za njeno izvolitev. Združenje Evropa Dona Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojk, ponovno pripravlja kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja raka in cepljenja proti HPV. Hkrati pozivajo k udeležbi v presejalnih programih Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
9: Prometna nesreča ovira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi. Radar Sivkedi pa je na cesti Celje Laško tik pred Laškim. Zato počasi in previdno, če opazite radarje ali zastoje še kje, pa saj veste. Naša brezplačna je 0,80, 13, 0,2, pa pokličte.
10: Bodimo varni.
9: Ja, tudi v Velenju točno 5, 6, 5. Dobrodošli v naši popoldanski družbi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo delovni del dneva, ampak energija nas še vedno drži skupaj. Rok Reže, Nuša Ves in Luka Žirjav tukaj in zdaj. In danes, 30. septembra, je leta 1967, radio BBC 1 prvič šel v eter. Ja, prvi DJ je bil Tony Blackburn in prva skladba je bila Flowers in the Rain skupine The Move.
11: Res je bil dober izbor.
9: Dober
11: izbor, res. Se mi pa zdi, da paše na zadnji septemberski dan, ne? Je tako in da radio jesen dobi še malo drugačen čar. Zuni pade prej tema, dnevi se umirijo. Ti mogoče ravno takrat, če bolj paše, da imaš nekoga v zadju, ki ti dela družbo. Čistko, enostavno.
9: Pa dobro, glasbo seveda,
11: ja,
9: to ne gre pozaviti.
11: Tako in naslednja je tudi taka, kakor sede v ta čas malo za vožnjo domov, malo za gledanje skozi okno. Pa mogoče tudi za kakšno zgodbo, ki je še nismo čist spustili z rok.
9: To pa zdaj zveni že nevarno romantično.
11: Ja, ja, sej naslov pove vse, se veš. Can't stop loving you, Phil Collins. 3, 4,
10: staj. V ritmu pozitive.

0: Dobro je vedeti, ja, veš, da je tale njihov legendarni klavirski rif. Chris Martin ga je napisal pozno po noči in to pesem so skoraj da pustili za naslednji album, ker je bil trenutni že praktično končan. Na srečo so si premislili, ker je Clocks potem osvojil celo Grammyja za posnetek leta. Tako da naslednjič, ko nekaj delamo zadnjo minuto, ne zamujamo, mogoče samo ustvarjamo klasiko. Coldplay v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in veš mogoče nuša, kateri znak vidimo, kaj izda nekoga, ki je res dober v svojem poslu. Veš mogoče, veš kateri znak? Ne veš, okej. Okay. Ta znak, da ga po več kot 35 letih ljudje še zmeram kličejo nazaj, da pride.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
2: Razumem.
0: Ja, točno to. In Šotori Petre so v teh več kot 35 letih pokrili vse mogoče poroke, veselice, koncerte, festivale, sejme in poslovne dogodke.
2: Ja, s prireditvenimi šotori in pagodami, paviljoni in vento šotori, tudi za podjetja, skladiščnimi šotori in halami, za vse res skrbijo.
0: Res so mojstri, nimaš kaj reči sploh. In to soboto spet ena velika, velika zgodba, jubilejni. 10. Savinjski Oktoberfest. Res pri fontani pi v žalcu, jaz komaj čakam.
2: Res je, ob 5 štartamo z hmeljarskim likofom s povorko, ob 7 je potem otvoritev in pol fešta. Modrijani, Zvita Feltna in izbor za naj dirndl in naj lederhozen.
0: Ja, vstop je prost, tako da kar vsi prite, povabite babico, detka, teto, strica, pokličite vse svoje prijatelje, vse skupaj pa bo ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre. Več kot 35 let že pokriva vse priložnosti, v soboto pa nuža.
2: Ja. Bomo preverili še, koliko zabave gre pod eno streho.
0: Yes!
1: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: življenje je lepo jesen, prav tako.
1: Ja, res je, jesen je tu. Z njo pa tudi tekmovanje za najdebelejšega medveda.
0: Aj, najdebelejšega medveda.
1: Ja,
0: kje
1: ja.
0: pa to izbira? In kako to sploh izbira? Kaj, se vsak medved pride pokazati na pisto?
1: To sva zadnjič že tudi z Luko govorila dejansko na Aljaski. Jih ljudje fotkajo, pošle fotke na natečaj, pol glasuje na podlagi fotografij in posnetkov in zberejo medveda, ki je videti najbolj okrogu oziroma je pred zimo pridobil največ telesne mase. Škoda, da pri nas pa za nas nikakega takega tekmovanja, pa bi imel dober razlog za nabiranje.
0: Ja, oni imajo res dober razlog.
1: Ja, dober razlog.
0: Medvedi jeseni pojedo ogromne količine hrane, da si pred zimo ustvarijo zaloge maščobe, ker rabijo energijo med zimskim spočitkom, ne?
1: Tako.
0: Ker takrat hrane ne iščejo in potem se zbudijo taki fajn fit.
1: Ampak ni to fajn, to je pravno idealno. Jesen se zbašeš, po zim spiš, spomlad si pa suh in spočit in če bi se lahko še enkrat rodil, bi bil naraj medved. Res bi bil medo.
0: Jaz pa morska deklica. Ampak dajmo se vrniti realnost. So res že zbrali najdebelejšega medveda ali še po tega
1: tekmovanja? Ja, dejansko. Letos je zmagal medved imenovan Backpack. Torej nahrbtnik, ki ocenjujejo, da je celo debelejši od lanskega zmagovalca Čonka, ki pa je tehtal približno 550 kilogramov.
0: To je že kar orang medved. Ampak veš kaj, meni so vsi taki carte, ki jaz bi jih vse cartala.
1: Ti bi vse tako cartala, ti bi vse pocartala, super. Jaz sem ne vem, koliko bi bila pa navdušena, če bi si tak medved želel cartanje nazaj s 550 kilam na te, prav ne morem se predstavljati.
0: Je pol bil s

Umirem in Toni Cetinski prihaja čez nekaj trenutkov, še pred njim Cindy Loper, pa Luis Capaldi še pred pol šesto za popolno užitek v ritmu pozitive.

Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svoje

0: Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je včeraj v Podbrezniku odprla prvi knjigomat v okviru mreže zunanjih knjigomatov. Še letos mu bosta sledila knjigomata na Otočcu in Uršnih selih, v prihodnje pa se bo mreža širila tudi na druge lokacije. Gre za prvo tovrstno mrežo v Sloveniji, nova storitev pa prebivalcem omogoča, da naročeno knjižnično gradivo prevzamejo in vrnejo bližje svojemu domu, ter neodvisno od odpiralnega časa knjižnice.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pogled v nebo.
1: Okay, prijetno jesensko Celje, Maribor in Krško, še vedno 24 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela, Šoštanj in Šmarje pri Jelšah 23, Metlika pa 22. Jutri bo prvi oktobrski dan podoben današnjemu, sončen in topel do največ 22 stopinj, na obali do 25. V petek nekaj več oblačnosti, spet za vikend pa sončno in prijetno toplo, malo na 20 stopinj. Upam, da ste prosti in da si boste privoščili kak izlet ali pa vsaj sprehod, da napolnimo baterije.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo. Nastal je zastoj do Kosese, previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Sicer pa še radarske kontrole preverimo. Sivke, di poročate, je še vedno na cesti Celje Laško tik pred Laškim. In še radar ste opazili v Šentjanžu, smer Ljubno ob Savini. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Ja, dobrih 5 čez pol šesto je v ritmu pozitive, Nuša, Luka in Roka, skupaj uživamo še zadnji septembrski dan in če pripravljamo dober žur, potrebujemo 3 stvari. Katere 3 stvari potrebujemo za dobro zabavo, žurologinja Nuša Rojca?
1: Absolutno glasba.
2: Ja, dobra glasba.
1: Družba.
2: Dobra družba, tako in streho, da ti vremena sploh ni treba gledati. To je to.
3: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Prav zato že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre, od porok, veselic do velikih festivalov, koncertov, sejmov in poslovnih dogodkov.
2: Yes, in to soboto pokrivajo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Ja, res je, ob 5. se dobimo, ker takrat štarta hmeljarski likrop s povorko, ob 7. je otvoritev, potem pa žurka z Modrijani, z Vito Feltno in izbor za naj Dirndl in naj Lederhozen.
2: Tako, vstop je prost, vreme pa lahko dela, kar hoče. Pridite.
3: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: rapid eye movement, everybody hurts. V ritmu pozitive, nekaj nežnosti pa še takole na sredin skoraj da že večer. V ritmu pozitive, 15 minut do 6. Konec septembra, ja? A so, Nuša Rojca, so kakšne posebnice ob koncu meseca, kakšni rituali? Ti, ko si bolj ezoterična, veš, naša ezoterična sodelovka, poznaš bolj to.
1: Ti bi ritual, ne?
0: Ni
1: če v horoskop ne verjameš, rok, nehaj bi zapravljati. Astrološko smo danes res v znamenju tehnice in ta prinaša več poudarka na ravnovesju in odnosih, no numerološko pa je današnji dan v znamenju štirice, torej številke reda, stabilnosti in postavljanja temeljev.
0: Ok, še vedno vem toliko prej, vem, da, sam, da se september danes poslavlja in da jutri odpremo novo poglavje, ker je oktober, kaj nam prinaša? Oktober je nekaj ljubezni, denarja, nove priložnosti, je kak zaplet, mogoče vsega pomalem, duša.
1: Je to neočakano bitje. To bomo pa preverili jutri, ko pogledamo, kaj so nam za oktober pripravile zvezde in številke. Aha. Zdaj se fokusiramo na tukaj in zdaj.
0: Ok, torej vedno čakamo na zvezde.
1: Ja, ampak dajmo zdaj biti za trenutek tukaj in zdaj, tukaj ne? Če smo danes že vse poštimali, kar smo mislili, da bomo, oziroma vsaj dovolj, da nimamo slabe vesti, potem se zvečer res ni treba nikamor poditi. Ne. Naredimo si kaj dobrega za jest, dajmo gor kak dober film, gremo na sprehod ali pa se sam zleknemo na kavč in za kak uro ne rešujemo sveta. Ne službe, ne svojega življenja. Jutri pa bomo spet bolj ambiciozni,
0: tako,
1: danes
0: tako.
1: Pa počasi, počasi.
0: Ne, okay, danes počasi. Imamo dost.
1: Say tonight,
0: fight to break up, don't come tomorrow. Ni pa dovolj vrhunske glasbe. Eagle Eye Cherry prihajajo v nadaljevanju našem ritmu, ta pa Damjano David že sanja o naslednjem poletju še pred šesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
1: pozitive.
2: Radio Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino. Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Sadika na dom.si.
2: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike, je prejel mednarodno priznanje za primer dobre prakse na področju sodobne kulturne in umetniške interpretacije. Nagrado so mu podelili v okviru kulturne poti Železnodobna pot po Podonavju na 15. posvetovalnem forumu kulturnih poti sveta Evrope, ki je septembra potekal v Erevanu v Armeniji. Dolinski muzej Novo mesto praznik Situl organizira že od leta 2016. Festival obiskovalcem skozi prikaze prazgodovinskega življenja, tradicionalne obrti, kulinariko in umetniške vsebine približuje življenje v železni dobi. Nagrada predstavlja mednarodno priznanje dolgoletnemu delu muzeja ter potrjuje, da je praznik Situl prepoznan kot uspešen primer sodobnega in doživljajskega predstavljanja arheološke dediščine.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Podbrezniku so včeraj odprli prvi zunanji knjigomat novomeške knjižnice Mirana Jarca. Gre za začetek mreže zunanjih knjigomatov, ki bo uporabnikom omogočila prevzem in vračilo naročenega knjižničnega gradiva bližje domu in neodvisno od odpiralnega časa knjižnice. Knjigomat bo knjižnica polnila ob ponedeljkih, sredah in petkih, gradivo pa bo uporabnika čakalo 3 dni. Na njem je mogoče tudi vračati knjige, urediti članstvo ter poravnati obveznosti do knjižnice. Še letos bosta knjigomata dobila tudi Otočec in Uršna sela, mreža pa se bo v prihodnje širila še na druge lokacije. Po navedbah knjižnice gre za prvo tovrstno mrežo v Sloveniji. Vzpostavitev prvih 3 knjigomatov je ocenjena na 75.000 evrov. Projekt pa nastaja v sodelovanju knjižnice, mestne občine Novo mesto in krajevnih skupnosti. Knjižnica Mirana Jarca sicer letos praznuje 80 let delovanja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkari Krke so uspešno nadaljevali novo sezono lige OTP Banka. V drugem krogu so v športni dvorani Leona Štuklja premagali Laško 77-61 in tako dobili še 3. uradno tekmo v letošnji sezoni. Trener Krke Domen Zevnik.
2: Hvala vsem, ki so nas prišli podpirati. Verjamem, da so vsi lačni košarke, tako da upam tudi, da hitro nadaljujemo v ABA ligi. Ampak ja, zelo lepo število. Želim si, da nas bojo podpirali še naprej. Ta podpora nam zelo veliko pomeni in verjamem, da bomo kot ekipa rasli iz kroga v krog in bomo pokazali boljše predstave tudi naprej.
1: Krkaše že ta petek, 2. oktobra, čaka prva tekma v novi sezoni Admiral Bet ABA lige, ko bodo ob 8:30 zvečer doma gostili črnogorsko Budućnost. V 3. krogu lige OTP Banka bodo na to v sredo, 7. oktobra, gostovali pri Iliriji v Ljubljani.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
5: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Pod dolinskim soncem.
9: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe dolenske, bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino, ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Ko pomislimo na dolenske griče, si jih skoraj težko predstavljamo brez vinogradov in majhnih hišk, posejanih med trtami. Zidanice so postale eden najbolj prepoznavnih delov dolenske krajine, a nekoč niso bile namenjene počitku in turistom. Bile so predvsem prostor dela, shranjevanja orodja in vina, pa tudi kraj, kjer se je ob pomembnih vinogradniških opravilih za trenutek ustavil čas. Danes bomo pogledali za vrata dolenskih zidanic in odkrivali, kako so iz skromnih vinogradniških poslopij postale simbol naših krajev. Ostanite z nami.
8: Najlepše je pod dolenskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zidanice so bile nekoč tesno povezane z delom v vinogradu. V njih so vinogradniki shranjevali orodje, v kleteh pa je zorelo mlado vino. Ob trgatvi in v času vrenja mošta so si v zgornjih prostorih uredili tudi prostor za počitek. Zidanica je bila tako predvsem delovni prostor, ki je narekoval način življenja med vinogradi. Toda njena vrata niso ostajala zaprta. Zidanice so s časoma postale tudi prostor druženja. Gospodar je vanje povabil prijatelje, ob kozarcu domačega vina pa so se spletle zgodbe in ohranjale navade, ki so se prenašale iz roda v rod. Posebej značilna je podoba Trške gore nad Novim mestom, kjer se med vinogradi vrstijo številne zidanice. Prav te majhne stavbe skupaj s trtami ustvarjajo podobo, ki jo danes prepoznavamo kot značilen del Dolenjske.
0: Najlepše je pod dolenjskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Časi se spreminjajo in z njim tudi zidanice. Nekdaj so služile predvsem vinogradniku in njegovemu delu, danes pa številne dobivajo novo življenje. Nekatere še vedno ohranjajo svojo prvotno podobo, druge so obnovljene in prilagojene sodobnemu načinu bivanja, v nekaterih pa lahko danes celo prespimo ali živimo. Lep primer ohranjanja te tradicije so odprte zidanice na Trški gori. Vsak konec tedna med 9 in 19 uro gostoljubni vinogradniki odprejo svoja vrata in obiskovalcem ponudijo cviček ter druge lokalne sorte, med njimi žametno črnino, modro frankinjo, kraljevino in laški rizling, pa tudi penine. Obisk zidanice je tudi tako svojevrsten sprehod skozi vinarsko dediščino Dolenjske. Nekdanje vinske kleti ostajajo prostor druženja, okušanja in pripovedovanja zgodb, le da danes vanje poleg domačinov vse pogosteje zavijajo tudi obiskovalci od drugod.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zidanice so mnogo več kot le majhne hiške med vinogradi. Pripovedujejo o delu naših prednikov, o vinogradništvu, druženju in gostoljubju, ter še danes so ustvarjajo značilno podobo dolenskih gričev. Čeprav so se skozi čas spreminjale, njihovo bistvo ostaja podobno. Povezujejo človeka, trto in pokrajino. In prav zato je vredno ohranjati te majhne hiške z veliko zgodbo tudi za prihodnje rodove. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraj vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami spet Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Gače so v soboto zaživele v znamenju umetnosti, narave in kočevarske dediščine. Na likovni koloniji po sledeh kočevarske dediščine so ustvarjalci skozi slikarsko oko raziskovali značilne podobe kraja, arhitekturo in jesensko pokrajino ter zgodbe nekdanjih prebivalcev tega območja prenesli na slikarska platna.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Društvo likovnih ustvarjalcev Semič je v sodelovanju z Osnovno šolo Belokranjskega odreda Semič in Zvezo kočevarskih organizacij v soboto na Gačah organiziralo likovno kolonijo z naslovom Po sledeh kočevarske dediščine. Dogodek je potekal v okviru dnevov kočevarske kulture, ki so letos gostovali na Gačah, vsebinsko pa se je povezal tudi z dnevi evropske kulturne dediščine. Udeležence je pričakal čudovit jesenski dan, obsijan soncem, ki je ustvarjalcem omogočil prijetno in sproščeno delo v naravi. Izhodiščna točka kolonije je bila pri koči, odkoder so se likovni ustvarjalci razporedili po smučišču in njegovi okolici, ter poiskali motive, ki so jih najbolj nagovorili. Nekateri so ustvarjali ob slikarskih stojalih, drugi kar na tleh. Vsi pa so ob ustvarjanju uživali tudi v prijetnem druženju in izmenjavi ustvarjalnih idej.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Udeleženci so skozi likovno ustvarjanje raziskovali in upodabljali značilne motive kraja, zanimive vedute in poglede, primere kočevarske arhitekture ter slikovito okoliško pokrajino. Pri ustvarjanju so lahko izhajali tudi iz izbranih predlog, ki predstavljajo kočevarsko dediščino, kulturo in način življenja nekdanjih prebivalcev tega območja. Namen kolonije je bil spodbuditi ustvarjalno interpretacijo kulturne dediščine ter prispevati k njenemu hranjanju in večji prepoznavnosti. Nastala likovna dela bodo najprej predstavljena na razstavah na Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič in v Kulturnem centru Semič. Organizatorji pa načrtujejo tudi možnost gostovanja razstave na drugih lokacijah. Po zaključku razstav bodo umetniki dela odnesli domov kot spomin na prijeten ustvarjalni dan in skupno raziskovanje kočevarske dediščine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Likovna kolonija je tudi tokrat pokazala, da je umetnost pomemben most med preteklostjo in sedanjostjo. Hkrati povezuje lokalno skupnost, kulturna društva, izobraževalne ustanove in posameznike, ki si prizadevajo za ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine. Posebno vrednost dogodku so dodali sproščeno ustvarjalno vzdušje, medgeneracijsko druženje in lepota pokrajine, ki je umetnikom ponujala številne navdihe za nastajajoča dela. Gače so tako za en dan postale prostor srečevanja umetnosti, narave in kočevarske dediščine. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Sadika na dom.si.
0: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v sredo 30. septembra zbirala nevarne odpadke na parkirišču pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11.30 do 14.30 in na parkirišču pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Po desetletjih čakanja je Novomeški narodni dom v torek vendarle dobil novo življenje. V starem mestnem jedru so slovesno odprli okoli 150 let staro stavbo, ki jo je mestna občina Novo mesto s pomočjo evropskih sredstev celovito obnovila in tako rešila pred nadaljnim propadanjem. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Odprtja pa sta se med drugim udeležila tudi ministra Borut Rončevič in Mateja Ribič. Narodni dom je najstarejši narodni dom v Sloveniji. V njem pa je svojo športno pot začel tudi olimpionik Leon Štukl. Stavba je bila zato leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Obnova je vključevala statično utrditev, prenovo sten in stropov ter ureditev fasade in dvorišča. V objektu so uredili približno 100-sedežno prireditveno dvorano, prostore za kulturna društva, nevladne organizacije in umetnike, stalno muzejsko zbirko o Leonu Štuklju, Narodni dom pa bo postal tudi sedež univerze v Novem mestu. Občina bo dneva odprtih vrat pripravila 16. in 17. oktobra. Ob svetovnem dnevu turizma so na Bizeljskem predstavili letošnje turistične rezultate občine Brežice in razvojne načrte destinacije. V prvih 8 mesecih leta so zabeležili več kot 555 tisoč prenočitev, kar je 4,5% več kot v enakem obdobju lani, prihodov pa je bilo skoraj 173 tisoč oziroma 8% več. Kar 63% gostov je bilo tujih, povprečno pa so v Brežicah ostali 3,1 dneva. Rast beležijo tudi pri obisku turističnih znamenitosti, med drugim Posavskega muzeja Brežice in vodovodnega stolpa. Pomemben del razvoja predstavlja projekt Bizeljska pentlja, ki povezuje lokalne ponudnike ter v ospredje postavlja vino in gastronomijo, dediščino in aktivno preživljanje prostega časa. Cilj je Bizeljsko iz enodnevnega izletniškega cilja razviti v destinacijo za večdnevni oddih. Na srečanju turističnih ponudnikov so predstavili tudi promocijske aktivnosti, razvoj blagovne znamke Brežice Izbrano in nove turistične produkte. Ob koncu so podelili priznanja Društvu kmetic Brežice ter turističnima društvoma Kapele in Bizeljsko za dolgoletno delo in prispevek k razvoju turizma.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: Dolenjska, dober dan! Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje. Radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, se lavi.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

letom na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi basini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, baba, beba, beba, beba, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, baba, bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.